اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔

اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔

یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔

اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے.

جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔

0: قلبه.
1: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزا بار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.

اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے۔

کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے؟

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف

تب بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجودے کے ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

مسلمانوں، تم پر خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔

0: یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ Stay tuned to Inspire FM.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Because the Islamic calendar is lunar, the holy month of Ramadan shifts back by about 11 days every year, allowing Muslims to experience fasting in every season over their lifetime.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔

اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: وبشر المؤمنين.
1: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو.

اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے۔

جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کرنے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔

طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے.

پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔

اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

0: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
1: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، کبھی جھکتی نہیں، کبھی مٹتی نہیں۔ اعتدال، حریت فکر اور سچائی کا پرچم، آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز، قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں، حق کی آواز، ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے، ذہنوں کو روشن کرے۔ ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
3: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud Al-Shuraim.

0: Rise and Shine with Brother Tarek on Inspire 105.1 FM.
1: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، اگر تم چاہو کہ میں تجھ سے اس سے زیادہ قریب ہوں جس قدر تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے، تیرے دل کا کھٹکا تیرے دل کے قریب ہے، تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، تیری آنکھ کی روشنی تیری آنکھ کے قریب ہے، تیری سماعت تیرے کان کے قریب ہے، تو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کر۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: ابن عمر رضي الله عنه نارس من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet ﷺ said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman.
2: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453, or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
3: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
4: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events and moral lessons from Islamic history. The benefits of the siwak.
5: Research has shown that siwak, a toothstick from a tree that is used to clean teeth and whose use is highly recommended in Islam, consists of many beneficial elements from nature. Minerals like chloride, sodium, potassium, and other elements that contain a pleasant odor. It also contains certain elements that strengthen the gums, as well as purifying agents that prevent ulcers in them. This is taken from a study.
6: Assalamu alaikum, listeners. Welcome to Inspire on 105.1 FM.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With OneUmma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your at www.oneumma.org.uk.
8: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
9: Right now, and we will be tomorrow at the Modest Fashion Week London in Paddington. At the show starts at 2 p.m.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: Who created Abaya Bazaria,
11: the Modest Sisters, Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. इसमें तिलावत अब्दुल रहमान अल खुज़ैफी की है। तर्जुमा और सूरतों का तारुफ अजीम सरवर की आवाज में है। तफसीरी हवाशी सैयद सफीर हसन सब्जवारी, प्रोफेसर अब्दुल कदीर सलीम और जनाब अशफाक हुसैन की आवाज में है। इस काम में जिन अफराद ने भी हिस्सा लिया है, उनके लिए दुआए खैर की दरख्वास्त है।
12: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
11: पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मक्तूत से।
12: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
11: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الزہا نام پہلے ہی لفظ بدزہا کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے. زمانہ نزول اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا, جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا, بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے. یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے, اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے. یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی, جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی. اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا. اس کی وضاحت ہم سورہ مدثر کے دیباچے میں کر چکے ہیں اور سورہ مزمل حاشیہ 5 میں بھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نزول وحی کا کس قدر شدید بار آپ کے اعصاب پر پڑتا تھا. بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا تحمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفے دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی. موضوع اور مضمون. اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی. سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. یہ قرآن کی ان صریح پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں, حالانکہ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہے اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں. ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. تم یتیم پیدا ہوئے تھے, ہم نے تمہاری پرورش اور خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا. تم ناواقف راہ تھے, ہم نے تمہیں راستہ بتایا. تم نادار تھے, ہم نے تمہیں مالدار بنایا. یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے. اس مقام پر سورہ طہٰ آیت 37-42 کو بھی نگاہ میں رکھا جائے, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا ہے کہ کس طرح تمہاری پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں. اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہ ہوگے, بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے.
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
11: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

0: قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ روز روشن کی،
1: یہاں لفظ دوحا رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے۔ اس کی نظیر سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں، افا امن اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، اوا امن اہل القرا ان یاتیہم باسنا ضحم وہم یلعبون، آیت نمبر 97 اور 98۔ یعنی کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان آیات میں بھی چونکہ ضحا کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے،
0: تاری ہو جائے۔
1: اصل میں رات کے لیے لفظ سجا استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے ہی کا نہیں بلکہ سکوت اور سکون تاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے،
0: نہ وہ ناراض ہوا۔
1: روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا تھا، مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے، ابن جرح نے 12 روز، قلبی نے 15 روز، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 25 روز، سدی اور مقاتل نے 40 روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے اور مخالفین بھی آپ کو تانے دینے لگے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے جہاں سے یہ کلام آتا تھا۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ بحوالے ابن جریر طبرانی، عبد بن حمید، سعید بن منصور، ابن مردوہ، دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوتی تھی اور جس کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل تھا، آپ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ عوفی اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبرائیل علیہ السلام کی آمد رک جانے سے حضور پریشان ہو گئے اور مشرکین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ قتادہ اور ضحاک کی مرسل روایات میں بھی قریب قریب یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اس صورتحال میں حضور کے شدید رنج و غم کا حال بھی متعدد روایات میں آیا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ محبوب کی طرف سے بظاہر عدم التفات، کفر و ایمان کے درمیان جنگ چھڑ جانے کے بعد اسی ذریعے طاقت سے بظاہر محرومی، جو اس جا گسل کشمکش کے مجدھار میں آپ کے لیے واحد سہارا تھا، اور اس پر مزید دشمنوں کی شماتت، یہ ساری چیزیں مل جل کر لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت پریشانی کی موجب ہو رہی ہوں گی، اور آپ کو بار بار یہ شبہ گزرتا ہوگا کہ کہیں مجھ سے ایسا قصور تو نہیں ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے حق و باطل کی اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہو۔ اسی کیفیت میں یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم پر کبھی وحی بھیجنا اور کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو تو وہی بھیجے، اور جب وہ وہی نہ بھیجے تو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ تم سے ناخوش ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے، اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن ہونے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے۔ اسی طرح وحی کی روشنی اگر تم پر پے در پے پڑتی رہے تو تمہارے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً فترہ یعنی نزول وحی کا سلسلہ رک جانے کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا ہے تاکہ وحی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ گویا آفتاب وحی کا طلوع بمنزل روز روشن ہے اور زمانے فترہ بمنزل سکون شب۔
2: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔
0: اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، پہلے دور سے بہتر ہے۔
1: یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جبکہ چند مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے، ساری قوم آپ کی مخالف تھی، بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے، اسلام کی شمع مکے ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں،

0: جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے،
1: تم خوش ہو جاؤ گے،
0: یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب، جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کے زیر نگین ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطے کی تابع ہو گئی، جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ پورا ملک گونج اٹھا، جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ لوگوں کے صرف صریح اطاعت میں نہیں جھک گئے، بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے، اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی، اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیا، آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔

0: کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، ٹھکانہ فراہم کیا؟
1: یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال؟ ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں 6 مہینے کے تھے جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں، ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو 8 سال کی عمر تک آپ کے جد امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمے لی اور آپ کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی تھی اس وقت 10 سال تک وہی آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔
0: ہدایت بخشی،
1: اصل میں لفظ ضالن استعمال ہوا ہے جو ضلالت سے ہے، عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ایک معنی گمراہی کے ہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں۔ ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہیں، چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں ضال الماء فی اللبن، یعنی پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ اس درخت کو بھی عربی میں ضالہ کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ ضائع ہو جانے کے لیے بھی ضلال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلا کوئی چیز ناموافق اور ناسازگار حالات میں ضائع ہو رہی ہو۔ غفلت کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ خود قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، سورۃ طہٰ آیت 52، یعنی میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں چسپاں نہیں ہوتے، کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں ان میں کہیں اس بات کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا کہ آپ کبھی بت پرستی

شرک یا دہریت میں مبتلا ہوئے ہوں یا جاہلیت کے جو اعمال، رسوم اور طور طریقے آپ کی قوم میں پائے جاتے تھے، ان میں سے کسی میں آپ ملوث ہوئے ہوں، اس لیے لا محالہ ووجدہ کا ضالن کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا تھا، البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک اعتبار سے سب مراد ہوں۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے، اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی، لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان، سورہ شورا آیت 52، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی۔

0: تین کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، قتادہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ یہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ مدنی ہے، لیکن جمہور علماء اسے مکی ہی قرار دیتے ہیں، اور اس کے مکی ہونے کی کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ اس میں شہر مکہ کے لیے حاذا البلد الامین، یہ پرامن شہر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا نزول مدینے میں ہوا ہوتا تو مکہ کے لیے یہ شہر کہنا صحیح نہیں ہو سکتا تھا۔ علاوہ بری سورت کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں کوئی نشان اس امر کا نہیں پایا جاتا کہ اس کے نزول کے وقت کفر و اسلام کی کشمکش برپا ہو چکی تھی، اور اس کے اندر مکی دور کی ابتدائی سورتوں کا وہی انداز بیان پایا جاتا ہے جس میں نہایت مختصر اور دلنشین طریقے سے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا ضروری اور سراسر معقول ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع ہے جزا و سزا کا اثبات۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے جلیل القدر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اگرچہ اس حقیقت کو دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا کہیں فرمایا کہ انسان کو خدا نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، البقرہ 30-34، الانعام 165، الاعراف 11، الحجر 28-29، النمل 62، سواد 71-73۔ کہیں فرمایا کہ انسان اس امانت الہی کا حامل ہوا ہے جسے اٹھانے کی طاقت زمین و آسمان اور پہاڑوں میں بھی نہ تھی، الاحزاب 72۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی، بنی اسرائیل 70۔ لیکن یہاں خاص طور پر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر یہ فرمانا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ نوع انسانی کو اتنی بہتر ساخت عطا کی گئی کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے، جس سے اونچا منصب خدا کی کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ نیچ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی، دوسرے وہ جو ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچ جاتے ہیں اور اس مقام بلند پر قائم رہتے ہیں جو ان کے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ نوع انسانی میں ان دونوں قسموں کے لوگوں کا پایا جانا ایک ایسا امر واقعی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا مشاہدہ انسانی معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ آخر میں اس امر واقعی سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جب انسانوں میں یہ دو الگ الگ اور ایک دوسرے سے قطعی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں تو پھر جزائے اعمال کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اگر پستی میں گرنے والوں کو کوئی سزا اور بلندی پر چڑھنے والوں کو کوئی اجر نہ ملے اور انجام کار دونوں کا یکساں ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی خدائی میں کوئی انصاف نہیں ہے، حالانکہ انسانی فطرت اور انسان کی عقل عام یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص بھی حاکم ہو وہ انصاف کرے۔ پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہیں کرے گا؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: والتین والزیتون، وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق

0: انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انجیر اور زیتون کی،
1: اس کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے۔ حسن بصری، اکرمہ، عطا بن ابی رباح، جابر بن زید، مجاہد اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ انجیر سے مراد یہی انجیر ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، اور زیتون بھی یہی زیتون ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم اور حاکم نے ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی تائید میں نقل کیا ہے، اور جن مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے انہوں نے انجیر اور زیتون کے خواص اور فوائد بیان کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی خوبیوں کی وجہ سے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عام عربینہ تین اور زیتون کے الفاظ سن کر وہی معنی لے گا جو عربی زبان میں معروف ہیں، لیکن دو وجوہ ایسے ہیں جو یہ معنی لینے میں مانع ہیں۔ ایک یہ کہ آگے طور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور دو پھلوں کے ساتھ دو مقامات کی قسم کھانے میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی۔ دوسرے، ان چار چیزوں کی قسم کھا کر آگے جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر طور سینا اور شہر مکہ تو دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ دو پھل اس پر دلالت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت یا اس کے منافع کی بنا پر نہیں کھائی، بلکہ ہر قسم اس مضمون پر دلالت کرتی ہے جو قسم کھانے کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان دونوں پھلوں کے خواص کو وجہ قسم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض دوسرے مفسرین نے تین اور زیتون سے مراد بعض مقامات لیے ہیں۔ کعب احبار، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ تین سے مراد دمشق ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردوے نے یہ نقل کیا ہے کہ تین سے مراد حضرت نوح کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ لیکن والتین والزیتون کے الفاظ سن کر یہ معنی ایک عام عرب کے ذہن میں نہیں آ سکتے تھے، اور نہ یہ بات قرآن کے مخاطب اہل عرب میں معروف تھی کہ تین اور زیتون ان مقامات کے نام ہیں۔ البتہ یہ طریقہ اہل عرب میں رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا ہو اس علاقے کو وہ بسا اوقات اس پھل کے نام سے موسوم کر دیتے تھے۔ اس محاورے کے لحاظ سے تین اور زیتون کے الفاظ کا مطلب منابت تین و زیتون یعنی ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے، اور وہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے، کیونکہ اس زمانے کے اہل عرب میں یہی علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ ابن تیمیہ، ابن القیم، زمخشری اور آلوسی رحمہم اللہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، اور ابن جریر نے بھی اگرچہ پہلے قول کو ترجیح دی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بات تسلیم کی ہے کہ تین اور زیتون سے مراد ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس تفسیر کو قابل لحاظ سمجھا ہے۔
0: طور سینا،
1: اصل میں طور سینین فرمایا گیا ہے۔ سینین جزیرہ نمائے سینا کا دوسرا نام ہے، اس کو سینا یا سینا بھی کہتے ہیں، اور سینین بھی خود قرآن میں ایک جگہ طور سینا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب چونکہ وہ علاقہ جس میں کوہ طور واقع ہے سینا ہی کے نام سے مشہور ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں اس کا یہی مشہور نام درج کیا ہے۔
0: بہترین ساخت پر پیدا کیا،
1: یہ ہے وہ بات جس پر انجیر و زیتون کے علاقے یعنی شام و فلسطین اور کوہ طور اور مکے کے پرامن شہر کی قسم کھائی گئی ہے۔ انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا گیا ہے جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا، اور اسے فکر و فہم اور علم و عقل کی وہ بلند پایا قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئیں۔ پھر چونکہ نوع انسانی کے اس فضل و کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمائے، اس لیے انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں. شام و فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے. کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. رہا مکہ معظمہ تو اس کی بنا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں پڑی. انہی کی بدولت وہ عرب کا مقدس ترین مرکزی شہر بنا. حضرت ابراہیم ہی نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یعنی اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 126. اور اسی دعا کی یہ برکت تھی کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بدامنی کے درمیان صرف یہی ایک شہر 2500 سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا. پس کلام کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے نوع انسانی کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبے کے حامل انسان پیدا ہوئے.

0: فلهم اجر غير ممنون.
1: پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. سب نیچوں سے نیچ کر دیا.
2: مفسرین نے بالعموم اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ ہم نے اسے ارذل العمر یعنی بڑھاپے کی ایسی حالت کی طرف پھیر دیا جس میں وہ کچھ سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے قابل نہ رہا. دوسرے یہ کہ ہم نے اسے جہنم کے سب سے نیچے درجے کی طرف پھیر دیا. لیکن یہ دونوں معنی اس مقصود کلام کے لیے دلیل نہیں بن سکتے جسے ثابت کرنے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی ہے. سورت کا مقصود جزا و سزا کے برحق ہونے پر استدلال کرنا ہے. اس پر نہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں میں سے بعض لوگ بڑھاپے کی انتہائی کمزور حالت کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اور نہ یہی بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا. پہلی بات اس لیے جزا و سزا کی دلیل نہیں بن سکتی کہ بڑھاپے کی حالت اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں پر طاری ہوتی ہے، اور کسی کا اس حالت کو پہنچنا کوئی سزا نہیں ہے جو اسے اس کے اعمال پر دی جاتی ہو. رہی دوسری بات تو وہ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ ہے، اسے ان لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جنہیں آخرت ہی کی جزا و سزا کا قائل کرنے کے لیے سارا استدلال کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے، اور گراتے گراتے اسے گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اس حد کو پہنچی ہوئی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر بکثرت مشاہدے میں آتی ہے. حرص، تما، خود غرضی، شہوت پرستی، نشے بازی، کمینہ پن، غیظ و غضب اور ایسی ہی دوسری خصلتوں میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں وہ اخلاقی حیثیت سے فی الواقع سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر صرف اسی ایک بات کو لے لیجئے کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح درندگی میں تمام درندوں کو مات کر دیتی ہے. درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنے ہی ہم جنس انسانوں کا قتل عام کرتا ہے. درندہ صرف اپنے پنجوں اور دانتوں سے کام لیتا ہے، مگر یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپ، بندوق، ٹینک، ہوائی جہاز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور دوسرے بے شمار ہتھیار یاد کرتا ہے تاکہ آن کی آن میں پوری پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دے. درندہ صرف زخمی یا ہلاک کرتا ہے، مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے ایسے ایسے دردناک طریقے اختراع کرتا ہے جن کا تصور بھی کبھی کسی درندے کے دماغ میں نہیں آ سکتا. پھر یہ اپنی دشمنی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کمینے پن کی اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ عورتوں کے ننگے جلوس نکالتا ہے. ایک ایک عورت کو دس دس بیس بیس آدمی اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں. باپوں اور بھائیوں اور شوہروں کے سامنے ان کے گھر کی عورتوں کی عصمت لوٹتے ہیں، بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کرتے ہیں، ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرتے ہیں، انسانوں کو زندہ جلاتے اور دفن کرتے ہیں. دنیا میں وحشی سے وحشی جانوروں کی بھی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس وحشت کا کسی درجے میں بھی مقابلہ کر سکتی ہو. یہی حال دوسری بری صفات کا بھی ہے کہ ان میں سے جس کی طرف بھی انسان رخ کرتا ہے اپنے آپ کو ارذل المخلوقات ثابت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مذہب جو انسان کے لیے مقدس ترین شے ہے اس کو بھی وہ اتنا گرا دیتا ہے کہ درختوں اور جانوروں اور پتھروں کو پوچھتے پوچھتے پستی کی انتہا کو پہنچ کر مرد و عورت کے اعضائے جنسی تک کو پوچھ ڈالتا ہے، اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے عبادت گاہوں میں دیوداسیاں رکھتا ہے جن سے زنا کا ارتکاب کار ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے. جن ہستیوں کو وہ دیوتا اور معبود کا درجہ دیتا ہے ان کی طرف اس کی دیومالا میں ایسے سے گندے قصے منسوب ہوتے ہیں جو ذلیل ترین انسان کے لیے بھی باعث شرم ہیں.
1: اجر ہے.
2: جن مفسرین نے اسفل سافلین سے مراد بڑھاپے کی وہ حالت لی ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ مگر جن لوگوں نے اپنی جوانی اور تندرستی کی حالت میں ایمان لا کر نیک اعمال کیے ہوں، ان کے لیے بڑھاپے کی اس حالت میں بھی وہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور انہی کے مطابق وہ اجر پائیں گے، ان کے اجر میں اس بنا پر کوئی کمی نہ کی جائے گی کہ عمر کے اس دور میں ان سے وہ نیکیاں صادر نہیں ہوئیں۔ اور جو مفسرین اسفل سافلین کی طرف پھیرے جانے کا مطلب جہنم کے ادنا ترین درجے میں پھینک دیا جانا لیتے ہیں، ان کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ اس سے مستثنا ہیں، وہ اس درجے کی طرف نہیں پھیرے جائیں گے بلکہ ان کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ لیکن یہ دونوں معنی اس استدلال سے مناسبت نہیں رکھتے جو جزا و سزا کے برحق ہونے پر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی معاشرے میں یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اخلاقی پستی میں گرنے والے لوگ گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہر زمانے کا عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ خدا اور آخرت اور رسالت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی عمل صالح کے سانچے میں ڈھال لی، وہ اس پستی میں گرنے سے بچ گئے اور اسی احسن تقویم پر قائم رہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس لیے وہ اجر غیر ممنون کے مستحق ہیں، یعنی ایسے اجر کے جو نہ ان کے استحقاق سے کم لیا جائے گا اور نہ اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا۔
0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔
1: بس اے نبی، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟
2: دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پس اے انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ دونوں صورتوں میں مدعا ایک ہی رہتا ہے، یعنی جب یہ بات علانیہ انسانی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کی ہوئی نوع انسانی میں سے ایک گروہ اخلاقی پستی میں گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان و عمل صالح اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچا رہتا ہے اور اسی حالت پر قائم رہتا ہے جو بہترین ساخت پر انسان کے پیدا کیے جانے سے مطلوب تھی، تو اس کے بعد جزا و سزا کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں قسم کے انسانوں کا انجام یکساں ہو؟ کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ نہ اسفل السافلین میں گرنے والوں کو کوئی سزا دی جائے اور نہ اس سے بچ کر پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والوں کو کوئی جزا؟ یہی بات دوسرے مقامات پر قرآن میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یعنی کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ سورہ القلم آیت 35 و 36۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، یعنی کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ سورہ الجاثیہ آیت 21۔
1: کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
2: یعنی جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے بھی تم یہ چاہتے ہو اور یہی توقع رکھتے ہو کہ وہ انصاف کریں، مجرموں کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو صلہ و انعام دیں، تو خدا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اگر تم اس کو سب سے بڑا حاکم مانتے ہو تو کیا اس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی انصاف نہ کرے گا؟ کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ برے اور بھلے کو ایک جیسا کر دے گا؟ کیا اس کی دنیا میں بدترین افعال کرنے والے اور بہترین کام کرنے والے دونوں مر کر خاک ہو جائیں گے اور کسی کو نہ بدعمالیوں کی سزا ملے گی نہ اس نے عمل کی جزا؟ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن المنذر، بیہقی، حاکم اور ابن مردوہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ والتین والزیتون پڑھے اور علیہ اللہ بأحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحانک فبلا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: الحدیث 27 عن مسروق قال سألنا أو سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زهدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے نعت محبوب داور سند ہو گئی فردیسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول عجب تماشا ہو محشر میں بے دم سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول سامعین کرم آج 29 ربیع الاول 1448 ہجری اور سپٹمبر کی 11 تاریخ 2026 عیسوی ہے انسپائر ایف ایم 105.1 کے اسٹوڈیو سے بزم نعت کے ساتھ آپ کا میزبان میں روز گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین کرام جمعہ مبارک ربیع الاول کی ان ببرکت ساتوں میں انسپائر ایف ایم کے ساتھ جڑے ہوئے تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ لٹن اور گرد و نوا میں آج کبھی دھوپ کبھی بادل اور کبھی بارش کا سماں ہے، لیکن موسم چاہے جیسا بھی ہو رب رحیم و کریم کی رحمتیں ہر وقت ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں۔ کبھی دھوپ اس کی قدرت کا اظہار ہے، کبھی بادل اس کی رحمت کا پیغام، اور کبھی بارش اس کے کرم کی برسات۔ ہم اس رب کے بندے ہیں جو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، گناہوں کے باوجود پردہ رکھتا ہے، اور بندہ ایک قدم اس کی طرف بڑھے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آج ربیع الاول کی بابرکت نسبتیں ہمیں اس ہستی کی یاد دلا رہی ہیں جن کی تعریف میں خود رب کائنات نے کلام فرمایا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جن پر درود بے جنا سعادت ہے، جن کی سیرت ہمارے لیے روشنی ہے۔ آئیے آج کی بزم میں نعت میں اپنے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کریں، اپنے گھروں، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے پیاروں اور پوری امت کو دعاؤں میں یاد کریں۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنا خاص کرم فرما، جو حیات ہیں انہیں صحت، عافیت اور سکون عطا فرما، اور جو ہم سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں میں ایمان، قرآن اور نماز کی محبت پیدا فرما، انہیں نیک صحبت، اچھا اخلاق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ تو آئیے درود و سلام کے ساتھ اس خوبصورت بزم کا آغاز کرتے ہیں۔

سامعین کرام، ربیع الاول کی ان بابرکت ساعتوں میں آئیے اپنے دلوں کو اس ہستی کی محبت سے منور کرتے ہیں جن کا ذکر مبارک دلوں کے لیے سکون، ٹوٹے دلوں کے لیے سہارا اور بے قصوں کے لیے امید ہے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نگاہ رحمت ہو تو بگڑی بن جاتی ہے، جن کے در کرم سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آج فضاؤں میں درود و سلام کی خوشبو ہے، دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور زبانوں پر صلی اللہ کے نغمے ہیں۔ آئیے اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔

کیا حبیب اللہ. سامعین کرام, اب سماعت فرمائیے ایک خوبصورت نعت جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت, ان کی کرم اور ان کی شان محبوبیت کو بڑے پیارے انداز میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں, کھلا ہوا ہے کریم کا در, برے خزانے لٹا رہے ہیں.

کیا خوبصورت عقیدت ہے، کیا خوبصورت انداز محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے اور پڑھنے والے میں ہوں، اور آخرت میں ان کی شفاعت کے امیدوار ہوں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ان کے دست کرم سے جام کوثر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، آپ بھی اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں نصیب فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

یا اللہ جن آنکھوں نے ابھی تک مدینہ منورہ نہیں دیکھا انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب فرما, جنہیں حاضری نصیب ہو چکی ہے ان کی حاضری قبول فرما اور بار بار بلاتا رہے. یا اللہ ہماری آخری خواہشوں میں مدینہ کی حاضری بھی شامل فرما. آمین.

الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جمعہ کا دن عطا فرمایا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور پڑھنے کی توفیق دی۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔

یا اللہ دنیا بھر میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں موجود مریضوں کو صحت دے، گھروں میں بیماروں کو آرام دے، ہر تکلیف کو دور فرما، یا شافی ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔

جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. سامعین کرام, یا اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک اس ادارے کو خیر بلائی اور خدمت خلق کا ذریعہ بنا, اسے وابستہ تمام لوگوں کی محبتوں کو قبول فرما, اس ادارے کو ترقی, استقامت اور خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ, انسپائر ایف ایم کے ذریعے جو اچھی بات کسی ایک دل تک پہنچتی ہے, اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہماری آواز کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا, محبتیں بانٹنے والا بنا, اور ہمیں ہمیشہ حق, خیر اور بلائی کی بات کہنے کی توفیق عطا فرما. یا مقلب القلوب, ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ. زمانہ کتنا ہی بدل جائے, حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں, ہمارا ایمان نہ بدلے. یا اللہ, ہمیں نماز, قرآن, درود و سلام اور نیکی سے جوڑے رکھ اور گناہوں سے بچائے رکھ. اے اللہ, ہمیں ایمان دے, ایمان پر استقامت دے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کونین دیوالی دا گربار بڑا سوہنا, سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا.

سامعین کرام، آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں، آئیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنیے یا کال کے ذریعے ہماری اس بزم میں شامل ہو 0158248182 ڈائل کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائشیں بھیج سکتے ہیں 0777948182۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہے میرے مولا، سن میری صدا، سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: say, not equal are things that are bad and things that are good, even though the abundance of the bad may dazzle you. So fear Allah, O you that understand, that so you may prosper.
1: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
2: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. My name is Atia. I'm from Luton.
4: My name's Yasmin. I'm from Bedford.
5: My name is Shadia. I'm from Luton.
6: My name's Nadia. I'm from St. Albans.
7: I'm Mispa. I'm from Luton. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.
8: Did you see that guy on TV?
9: What, that No Comment guy?
8: Yeah, he was sick. What was his name?
9: I think it was Atiq Malik.
8: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
9: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
8: Liberty Law. There when you need us most.
10: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
12: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
13: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
15: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune into the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
17: This is the national and international news today, Friday, 11th of September for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. In swift advance, Houthis take control of Yemen's entire Red Sea coastline. Philippine rescuers board ferry 40 hours after blaze began. MP debate assisted dying for England and Wales ahead of new common vote. Civilians told to flee Ukraine's fortress cities as Russia bids to control Donbass. 5 dead and dozens injured in coach crash in Swiss Alps. Oil, gas and borrowing costs surge as fears over Middle East escalate. Manchester United beat Sabah 4-0 on Champions League return. And other details. After seizing the crucial Red Sea city of Mocha, Yemen's Houthis have taken over the entire coastline, expanding their control over the strategic Bab al-Mandeb Strait, one of the world's most important trade routes. Saudi military forces have carried out 2 airstrikes on Yemen's Mocha airport, reports the Houthi-affiliated Al-Masira channel. Iran's Islamic Revolutionary Guard says its navy struck a U.S. sail drone type unmanned vessel in the Strait of Hormuz, thwarting its aggressive mission. The United Kingdom Maritime Trade Operations Centre says it has received a report that projectiles hit 2 vessels off the coast of Oman. At least 1 person has been killed and 9 injured in an Israeli attack on Al-Mawasi Khan Yunis in southern Gaza. More than 40 hours after a deadly ferry fire began, Philippine rescuers have boarded the charred remains of the MV June Aster in search of dozens of missing people. 5 people have been found dead, while 43 people have been rescued, many of whom are receiving treatment in hospital. 84 people remain missing. Photos shared by the Philippine Coast Guard on Friday morning showed smoke still curling from the ferry, which had been traveling from the capital Manila to the island of Coron, though the plumes appear to have died down in fresh photos from Friday afternoon. Officials struggled to board the hull since operations began on Wednesday because of toxic fumes and heat. MPs are debating again proposals to legalise assisted dying in England and Wales ahead of new Commons vote. It is the second attempt to change the law. Last year, an identical bill was supported by MPs, but stalled and ran out of time in the House of Lords. The bill would allow adults with fewer than 6 months to live to apply to be given help to end their own life, subject to certain safeguards. Labour MP Kim Leadbitter, who brought forward the initial bill, says the status quo for terminally ill people is not acceptable. Her Labour colleague Patrick Hurley says, fundamentally, this bill is not safe. It is so dangerous now in Slovyansk and Kramatorsk that police say it is time for civilians to get out. These neighbouring cities are the biggest, still under full Ukrainian control, in the eastern Donbas region in Ukraine. In the worst affected areas, forced evacuations of families with children have already begun, says Pavlo Dychenko of Donetsk police. This is the only way to save your life, he says, because security has deteriorated so much. If you take Slovyansk, it used to be hit by glide bombs roughly once a week, but now it's almost every day. 5 people have died and dozens are injured after a tourist coach crashed in the southern eastern Swiss Alps, police say. Police said on Friday that the deceased had not yet been identified. They added that the other 40 people on board the coach, whose injuries ranged from serious to minor, had been transported to hospitals by rescue helicopters and ambulance crews. The coach reportedly left the Netherlands on Monday and was on a day trip to Switzerland from Austria when the crash happened. UK borrowing costs have spiraled to a new 28-year high amid bond market carnage as surging oil prices stoked deepening inflation fears. Yields on 30-year UK bonds known as gilts hit 5.948%, the highest since 1998, on Tuesday. Markets also ramped up their bets on Bank of England interest rate hikes, with as many as 5 now penciled in between now and the end of 2027, and the first expected in November. That threatens to create further misery for millions of mortgage holders who have already seen home loan rates offered by high street banks rise sharply since the Iran war began. At the heart of the volatility was a surge in Brent crude, which rose past $107 a barrel to the highest level since May, amid escalating hostilities in the Middle East. That concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
18: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. امریکی پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ درست فیصلہ تھا۔ امریکی سینیٹر نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پابندی کا بل سینٹ میں پیش کر دیا۔ غیر قانونی کال سینٹر سے گرفتار کیے گئے 2100 غیر ملکیوں میں سے 61 کو ملک بدر کر دیا گیا۔ پیٹرولیم لیوی کے خاتمے سے متعلق اسلام آباد میں جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیموں کے مابین مذاکرات کا ایک اور دور مکمل ہو گیا۔ برمنگم میں 9 ستمبر کو برٹش کشمیریوں نے آزاد کشمیر کے مظاہرین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا، اور چین کی بندرگاہ میں کارگو جہاز آتش زدگی کا شکار ہو گیا، 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا، اس جنگ سے امریکہ کو خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ایران جب تک مکمل شکست تسلیم کرتے ہوئے امریکی شرائط کو 100% قبول نہیں کر لیتا، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پابندی سے متعلق بل سینٹ میں پیش کر دیا ہے۔ بل میں اے آئی پر مستقل پابندی کے لیے اقدامات کی تجویز شامل ہے۔ امریکی سینیٹر کا کہنا ہے کہ بے قابو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی آزادی اور سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس سے قبل یونائٹڈ نیشن نے بھی اے آئی کے خطرات و اثرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا تھا۔ پاکستان میں غیر قانونی کال سینٹر سے گرفتار 2100 غیر ملکیوں میں سے 61 کو ملک بدر کر دیا گیا، جن میں سے 61 ویتنامی، 24 چینی اور 1 ملائیشین شہری شامل ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق غیر ملکی کال سینٹر کے نام پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ڈیپورٹ کیے گئے تمام افراد کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب بوسنیا میں پاکستانیوں سمیت درجنوں تارکن وطن کو گرفتار کر کے یورپ جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بوسنیا کی پولیس نے یورپی یونین کے رکن ملک کروشیا میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 100 سے زائد پاکستانی، افغانی اور بنگالی تارکن وطن کو حراست میں لے لیا۔ برمنگم میں 9 ستمبر کو برٹش کشمیریوں نے پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ گورنمنٹ کی جانب سے امتیازی سلوک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک راولاکوٹ کے مظاہرین کے ساتھ منظور شدہ مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں 3 ماہ سے انٹرنیٹ سروس بند ہے، جبکہ کاروباری زندگی بھی شدید متاثر ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے خاتمے سے متعلق اسلام آباد میں جماعت اسلامی اور حکومتی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور مکمل ہو گیا۔ مذاکرات میں گورنمنٹ نے جماعت اسلامی سے مزید 3 دن کا وقت مانگ لیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 26 روز سے ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے جاری ہیں۔ چین کی ایک بندرگاہ میں کارگو جہاز آتش زدگی کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ چینی حکام نے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان بھی کیا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پابندی سے متعلق بل سینٹ میں پیش کر دیا ہے۔ بل میں اے آئی پر مستقل پابندی کے لیے اقدامات کی تجویز شامل ہے۔ امریکی سینیٹر کا کہنا ہے کہ بے قابو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی آزادی اور سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس سے قبل یونائٹڈ نیشن نے بھی اے آئی کے خطرات و اثرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا تھا۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
19: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: ई के रास हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چراغ میں آج ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ 4 بلکہ 5 چاند لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب، اور یہ ہمارے بڑے پیارے گیسٹ ہیں اور یہ ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اب راجہ صوفی عجائب خان صاحب، ان کے ساتھ طاہر صاحب اور حفیظ خان صاحب۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں جی، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارا بڑا قیمتی احساس ہے جی، اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب، جو کہ 40 کتابیں انہوں نے، ان کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ خوش الحان آواز کے مالک، ماشاءاللہ بڑے خوش الحان ہیں۔ ان سے ہم سیف الملوک سنیں گے، طاہر صاحب اور حفیظ صاحب اور بندہ ناچیز جی۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حفیظ صاحب آپ سے، سوری پروفیسر صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ آپ میرے خیال میں آپ کا مائک میں بھی کھولوں گا جی۔
2: بہت شکریہ فاروق صاحب،
1: بہت بہت شکریہ جی، آپ کو خوش آمدید کہیں گے ماشاءاللہ۔ اور پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی سوال پروفیسر صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 01582481822 پر۔ اسی طرح آپ اپنا پیغام ہم تک ارسال کر سکتے ہیں بذریعہ ٹیکسٹ میسج یا واٹس ایپ کے ذریعے 0777948182 پر۔ اچھا پروفیسر صاحب، زندگی کے حالات آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جناب، وقت کم ہے اس لیے میں نے ڈائریکٹ ہی سوال کروں گا۔ آپ پاکستان میں پروفیسر تھے ماشاءاللہ، اور اپنی زندگی کچھ حوالات
2: جموں کشمیر میں،
1: جموں کشمیر، آپ اپنی زندگی کچھ حوالات، اگر کچھ حالات تو واقعات ہمارے ساتھ شیئر کریں، سامعین کے ساتھ زندگی کا سفر ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیسے آپ نے کتابیں لکھی، کچھ اگر اپنے بارے میں حوال بتائیں تو ہمارے لیے بڑی مہربانی ہو۔
2: بہت شکریہ فاروق صاحب۔ میں بیسیکلی ایک گاؤں ہے کٹھاڑ دلاور خان، تحصیل ڈڈیال، ضلع میرپور، میرا تعلق وہاں سے، اور وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈڈیال، میرپور، پنجاب یونیورسٹی اور پھر برطانیہ۔ تو یہ ایک سفر ہے تعلیم کا۔ اس کے بعد میرا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے بطور استاد، اور میں نے 35 سال کالجز میں تعلیم دی ہے۔ اور آپ کا اگلا سوال ہے کہ کتب، تو یہ جو تصنیف اور تخلیق ہے، یہ شاید اگر فطری نہ ہو تو آگے نہیں بڑھتی۔ میں نے جو پہلی کتاب مکمل کی تھی وہ 2021 میں میں نے مکمل کی تھی،
1: ماشاء اللہ،
2: اور اس کی اہمیت ختم نہیں ہوئی، یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے۔
1: لکھنے کا شوق کب سے پیدا ہوا، کیسے جانا؟
2: میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ میری کہیں سرشت میں تھا، خدا کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ خدا دین چیز ہے یہ۔ میں نے غالباً 8ویں سے لکھنا شروع کیا تھا،
1: ماشاء اللہ،
2: تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی تھا اس وقت لکھنے والا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں اس طرح جو لوگ لکھنے میں آگے بڑھتے ہیں تو کوئی فطری چیزیں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اب میں یہ کہوں کہ میں 8ویں میں شروع کر رہا ہوں، جہاں ابھی کچھ آتا نہیں، میں کتاب لکھنے کا سوچ رہا ہوں اور کتاب لکھنی شروع کر دی ہے، اور 22 سال کی عمر تک میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نہیں، میں تھا، میں کدھر تھا ادھر۔
1: ماشاء اللہ، یہ بڑی بات کی آپ نے، بہت بڑی بات کی۔ یہ عظیم لوگوں کی عظیم باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کے اندر میں نہیں ہوتی، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، اور وہ اندر سے عظیم ہوتے ہیں۔ اور آپ ایک کریٹو مائنڈڈ ہیں ماشاء اللہ، اور آپ پروفیسر رہے، کالجز میں پڑھاتے رہے ماشاء اللہ، اور درس و تدریس اور کتنے ہی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے، استفادہ حاصل کیا. غالباً میں بھی اس وقت کالج میں تھا، شاید مجھے وہ آپ کا چہرہ یاد نہیں پڑ رہا.
2: آپ بھی نظر سے کہیں گزر گئے، یا آپ کی نظر سے میں گزر گیا، لیکن کالج بوئی تو کالج بوئی.
1: جی ہاں سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا بھی تعلق میر پور آزاد کشمیر سے ہے، اور ڈگری کالج میر پور میں جو ہے وہ میں بھی پڑھتا رہا ہوں ماشاء اللہ، اور اسی جو وہی ایرا تھا اسی میں یہ بھی ماشاء اللہ وہاں پر پروفیسر تھے. آج میری ان سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی اور یقین جانے بڑا خوشی ہوئی. اور آپ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ فلسفہ کے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں کچھ بتاتا چلوں کہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے، جیسے بات کر رہے تھے کہ ان کے اندر میں نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس کے پاس بڑا علم تھا، اور اس علوم میں وہ اس قدر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معلم بنا دیا باقی فرشتوں کا. وہ فرشتوں کو جو نئے آنے والے فرشتے تھے ان کو پڑھاتا تھا، اور ایک وقت ایسا ہوا آیا کہ اس کو اپنی اس تعلیم پہ اپنے علم پہ بڑا غرور حاصل ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو اسے یہ لگا کہ میں تو آگ کی لو سے پیدا ہوں، اور آگ کی لو جو ہے بلندی اور رفت چاہتی ہے، یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ میرے برابر یا مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. تو اس غرور نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈلوایا، اور وہ راندہ درگاہ ہوا. اور پھر اس کے اوپر بابا بلے شاہ کا بڑا کلام ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ مکے گیا گل مکدی نائی، پوے سو سو جمعے پڑھائیے، گنگا گیا گل مکدی نائی، پوے سو سو ووتے کھائیے، تے گیا گیا گل مکدی نائی، پوے سو سو پنڈ پڑھائیے، بلے شاہ گل تائیں مکدی جدوں میں نو دلوں گائی. اچھا ڈاکٹر جاوید اقبال کی کہانی، وہ علامہ اقبال اس وقت مقیم تھے بیرون ملک میں، تو وہ ڈاکٹر جاوید اقبال سناتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد محترم کو ایک تار بھیجا کہ میرے لیے ایک گرامو فون بھیجیے. تو اس وقت گرامو فون بڑے امیر لوگوں کی زبائش سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا دنیا کی زبائش مانگ رہا ہے. تو انہوں نے وہ گرامو فون تو نہ بھیجا، لیکن ایک وہ شعر بھیجا جو بعد میں بڑا مشہور ہوا. تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں، دو کلیاں چھوڑو، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور اب عارفے کھڑی ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت بیان ہے ان کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اچا نہ رکھایا جس نے، نت اگی بسڑیا نیواں نیواں ہو کے، لنگ محمد بخشا تاں بچ سے توڑیا. سوری جی میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، میں آج آپ کو سننا چاہتا ہوں. تو پروفیسر صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا ماشاء اللہ، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ ماشاء اللہ 40 کتابوں کے مصنف، اور یہ اللہ کی دین ہے. کب نزول ہوتا ہے، کب پتہ چلتا ہے جو زیادہ لکھنے کا، جب الفاظ جو ہیں وہ آپ کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں نازل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے، ٹائم کون سا ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ صبح کا ٹائم میرے خیال میں جو لکھنے والے
2: زیادہ بہتر تو ٹائم میرا صبح کا ہے، لیکن یہ لمحوں کی بات ہے کہ کب آپ کے اوپر نزول ہوتا ہے. جب آپ اطمینان میں ہوتے ہیں. اس کے لیے نزول کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن اطمینان چاہیے آپ کو. مگر بنیادی طریقہ کار اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایک الہامی طور پر ایک عنوان آتا ہے، نہیں اس فکر کے اوپر جانا ہے، پھر آپ اس پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کنسنٹریشن کرتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ ایک دن ہو، ٹھیک ہے جی، وہ چلتا رہتا ہے پروسیس. میرے تو ٹیبل پر جو فائلیں ہیں بیک وقت 4-6 مضامین مطلب عنوانات پر ہوتی ہیں، لیکن کون کس وقت مجھے آ جاتا ہے میں کوئی نوٹ رکھ لیتا ہوں، اور یہ نوٹ پھر جمع ہوتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب اطمینان سے بیٹھ کر اچھا جی اب یہ کتاب مکمل کرنی ہے، تو پھر میں اس کے لیے یکسو ہو جاتا ہوں، پھر میں اسی کتاب کو جو ہے وہ لے کر جب تک کہ وہ مکمل نہیں ہو جاتی. تو یہ ایک اس کا طریقہ کار ہے
1: ماشاء اللہ، دیٹس ویری گڈ. اور آپ نے کون کون سی کتابیں ہیں جن کو جو آپ شوق سے لکھتے ہیں، اس میں کیا کیا ہے کچھ ہمیں بتا دیں.
2: دیکھیں میری جو ابتدا ہے وہ درجن سے اوپر میری کشمیر پر کتابیں ہیں جی. میرا تعلق چونکہ جموں کشمیر سے ہے جی. اور ظاہر ہے چونکہ جموں کشمیر کی جو پوزیشن ہے وہ تقسیم شدہ ہے جی. اور ظاہر ہے تمام کشمیری چاہتے ہیں کہ یہ متحدہ ریاست اپنا وجود قائم کرے جی. تو تو ظاہر ہے میں بھی وہیں کا تھا اور وہی اثرات میں نے لیے, تو ایک درجن بکس تو میری یہ ہیں. اور 94 تک تو میں بطور ایک ایکٹیویسٹ کے رہا ہوں, اس کے بعد میں مکمل ریسرچ کی طرف آ گیا ہوں. تو میرا جو بیسک سبجیکٹ ہے وہ ہے فلاسفی آف ریلیجن.
3: فلاسفی آف ریلیجن, ماشاء اللہ بڑی بات ہے جی. اور کمپیریٹو ریلیجن کی اسٹڈی کرنا, اور یہ یقین جانے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو سمجھ نہیں سکے, ریلیجن کو نہیں سمجھ سکے. میرے خیال میں جو میں اپنے طور پر, میں آپ مجھے بھی کریکٹ فرمائیے گا, میں جو ریلیجن کو سمجھ پایا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ریلیجن کا مطلب شاید میں اپنے انداز میں کروں تو اس کا مطلب ہے کہ لا آف گاڈ. ایک لا آف لینڈ ہے, آپ کسی بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہوا, مثلا آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو ہم لا آف لینڈ فالو کریں گے. لا کے بغیر, رولز ریگولیشن کے بغیر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے کہ آپ کو بھائی یہ روڈ ہے, اس کی روڈ سیفٹی کے لیے آپ کی یہ اسپیڈ لمٹ ہے, بھائی یہاں پہ ڈرگ ڈیلنگ نہیں کرنی, یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اگر یہ کریں گے تو اس کے لیے پنشمنٹ ہے, پرزن ہے. اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پلانٹ ارتھ دیا تو اس رب کائنات نے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن, جن کو ہم کہتے ہیں لا آف گاڈ, رکھے. اسلام کا جو مقصد ہے, جو معنی ہے, وہ یہی ہے کہ پیس اکوائرڈ بائی سبمٹنگ یور ول ٹو گاڈ. ٹھیک ہے, سرنڈر کرنا, تابع فرمان ہونا. اور مسلم ہوتا ہے پرسن ہو سبمٹڈ ول ٹو گاڈ, جو بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا, اللہ کے اس کے رولز ریگولیشن کی پابندی کرتا, وہ مسلمان ہے. اور ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا, یہ جو فرسٹ لا آف گاڈ اللہ تعالیٰ نے دیا, جو ریلیجن دیا وہ اسلام ہی دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً 124,000 پیغمبر جو دنیا میں ہیں, انہوں نے ایک ہی میسج ڈلیور کیا.
2: بلا شبہ
3: ایک ہی میسج ڈلیور کیا. تو وقت کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے, لیکن سوری مجھے عادت ہے کہ میں پروگرام اکیلا کرتا ہوں تو میں زیادہ دیر پھر آپ کے درمیان حاضر رہوں گا. میں آپ اسے سننا چاہوں گا, آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتائیں اسلام کے بارے میں. ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ لکھتے ہیں, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ رسائل کے سوری کیا نام ہے اس کا, اس کے حوالے سے بھی آپ لکھتے ہیں. آپ نے ایڈٹ کی سیف الملوک کو, پہلے تھوڑا سا سیف الملوک کے بارے میں آتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو جو آپ نے سیف الملوک کو ایڈٹ کیا اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتا دیں.
2: جی, سیف الملوک کے حوالے سے اس طرح ہے کہ میاں محمد بخش پبلک لائبریری میرپور میں قائم ہوئی ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں.
3: جی جی,
2: آپ نے دیکھی؟
3: میں نے سنا ہے.
2: آپ نے سنا ہے, یہ 2005 میں قائم ہوئی تھی.
3: جی جی,
2: اور میں ہی اس کا بانی ڈائریکٹر بھی ہوں.
3: جی جی, ماشاءاللہ.
2: اور 5 سال رہ کر اس کو منظم کیا ہے,
3: ماشاءاللہ.
2: لیکن وہ چل رہی ہے اسی طرح,
3: ماشاءاللہ.
2: لیکن جب میں تھا وہاں تو سوچتا تھا, روز بورڈ کو دیکھتا تھا, میاں محمد بخش پبلک لائبریری,
3: ماشاءاللہ.
2: تو کسی دن پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پکڑ لیا کہ تو لکھتا ہے تو پھر ذرا ادھر بھی آؤ. تو بس وہاں پھر میں نے یہ سمجھ لیں کہ تلاش کیا. تو مجھے یہ تھا کہ میں چونکہ بچپن میں تو ہم سیف الملوک سنتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, لیکن پھر وقت کے ساتھ اب تو اس زبان میں بات کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ اس اسٹیج پر وہ چیزیں بھی نہیں رہی ہیں. تو بہرحال وہاں یہ تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو مجھے یہ تھا کہ سیف الملوک میں کچھ اغلاط آ گئی ہیں, لیکن جب میں نے تحقیق شروع کی تو اس کا اپوزٹ ورژن بھی موجود تھا جو کہ درست نہیں تھا. لیکن بہرحال میں نے پھر یہ کیا کہ جو میاں صاحب کی زندگی میں سیف الملوک شایع ہوا تھا میں نے اس کو عکسی طور پر شایع کیا,
3: ماشاء اللہ,
2: تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نئی کتابت کراؤں پھر اس میں غلطیاں ہوئیں گی. غلطیاں تو اس میں بھی ہیں, مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں, لیکن کم از کم میاں صاحب کی نظر سے وہ گزرا ہے اور میاں صاحب کی زندگی میں شایع ہوا, تو میں نے اس کو, یعنی آپ کہہ لیں کہ عکسی طور پر, یعنی اس کو فوٹو کر کے تو اس کی پرنٹنگ ہوئی ہے, اور دو دفعہ اس کی ہو چکی ہے. اور اب اس کے بعد میں نے سیف الملوک اکیڈمی جو میرپور اور برطانیہ میں میں نے قائم کی, اس سے پھر میں نے دوبارہ اس کو ایڈٹ کیا, اور وہ تمام اشعار میں نے الگ کر دیے جو اشعار میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے, یعنی ایڈ ہو گئے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ وہ اشعار بھی سارے اکٹھے کر دیے, یہ جو ابھی آپ کو سیف الملوک دیا ہے اس میں اکٹھے کر دیے, نمبر بھی دے دیے, اور اس کے جو اصل ہے وہ ورژن بھی ساتھ ہی ہے. اب یہ آپ خود مطالعہ کر کے دیکھیں گے کہ جو شعر پہلے میں نے سلیکٹ کر کے رکھے ہیں کہ یہ درست شعر نہیں ہے, پھر آپ وہی نمبر لے کر آگے جائیں گے اس میں, تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ درست ہیں یا نہیں.
3: یہ جی سیف الملوک, آج ہمیں, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب نے ہمیں یہ سیف الملوک گفٹ کیا اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ماشاءاللہ آپ نے اس کو ایڈٹ کیا اور یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اکسی قدیمی نسخہ تو انہی کی جناب ماشاءاللہ سیف الملوک اکیڈمی برطانیہ میرپور میں جو ہے ماشاءاللہ, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے لائبریری کے بھی ماشاءاللہ آپ جو ہے ڈائریکٹر رہے ماشاءاللہ, اور ابھی بھی اس کو آپ چلا رہے ہیں. میں نے اس لائبریری کے بارے میں سنا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے ماشاءاللہ یہ تو آپ وہ کھول رہے ہیں, اور یقین جانے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہمارے درمیان.
2: میں اس میں اضافہ کروں گا سیف الملوک کے ساتھ کہ ایڈیٹنگ کے لیے تو میں نے یہ شائع کیا ہے, اگلا جاؤ میرا پروجیکٹ ہے. اگر کوئی میری آواز کسی تک پہنچتی ہے تو میری یہ خواہش ہے, اور میں نے کوئی بنیادی کام بھی کیا ہے اس کے اوپر, وہ یہ کہ پہاڑی زبان کی لغت جو ہے وہ سیف الملوک کی بنیاد پر تیار کی جائے. یعنی میرے نزدیک سیف الملوک پہاڑی زبان کی بائبل ہے. سیف الملوک ختم نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے والے ختم ہو جائیں, اور اس کی جو زبان ہے اس کو محفوظ کرنا, یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں پوری پہاڑی ہند کو, پورا جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے, ایون پٹھوار اور پنجاب کا بھی اس میں, تو اس کی لغت جو ہے وہ میں بنانا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے میں نے اس دفعہ میں نے اے جے کے کا بھی مظفر آباد کا بھی ٹور کیا ہے, اور وہاں جو ایک ہماری جموں کشمیر لٹریری ایک خیر گورنمنٹ سیکٹر میں, ان کو بھی میں نے دعوت دی ہے, دوستوں کو بھی دعوت دی ہے. چونکہ میرے بہت سارے پروجیکٹ ہیں لیکن یہ پروجیکٹ میں نے کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ کو مل جائے اور میں ان کی ہیلپ کروں اور وہ اس لیول سے جو ہے وہ اس کو اس پر کام کریں. لوگ موجود ہیں پہاڑی زبان پر.
3: ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو میں ٹیکسٹ میسج بھی ملا, کہتے ہیں کہ جی آپ, کیونکہ ہمارے جو بچے یہاں پر کچھ اردو, کیونکہ ہم اردو ادب جو ہے وہ ذرا مشکل زبان ہو جاتی ہے ان کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا پہاڑی زبان میں بھی اگر ہمیں بتائیں تو ٹھیک ہے جی, ہم سب پہاڑی
2: جی اپنی چاہ جانے ہیں جی, جڑی سنو ہم ہی
4: کیوں نہیں, کیوں نہیں.
3: اور تو سمیں کچھ سوال اگر ہے تو پروفیسر صاحب نے
2: جی جی شرکت کر سن جی, شرکت بڑی ضروری ہے ہر بندے,
3: بڑی ضروری. پہلے تھوڑا جب میں موقع دیسا جناب سر, بڑی پیاری اور بڑے خوش الحان ماشاء اللہ, لیکن بڑا سنیا صوفی عجائب خان صاحب کو سے تعارف نے محتاج نہیں ماشاء اللہ, جوٹن نے بڑی جانی پہچانی ہستی, اور ماشاء اللہ کافی سنے کی سنیا, تھوڑ جا سا سو کو سیف الملوک سن سا, پھر سو بعد انشاءاللہ پروگرام میں بحث کرتے ہیں.
5: بہت شکریہ جناب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا, فاروق صاحب, طاہر صاحب, اور آپ کے جتنے بھی یہاں باقی ساتھی ہیں, میں سب کا بہت ہی مشکور ہوں. میں اردو میں بات کر رہا ہوں چونکہ آپ
2: میں
5: واپس پہاڑی چاہوں.
3: جی جی,
5: گل یہ ہے بھائی پروفیسر صاحب, یہ سارے جڑا نا ملک نے بڑا اساں واسطے اثاثہ, اللہ انہیں کی لمبی زندگی عطا کرے, انہیں مگی سیف الملوک جڑا نا وہ گفٹ بھی کیتا ہے. میں بچپن تو یہ پڑھنا آیا ہوں, اللہ تعالیٰ ایسی کرم نوازی کی تھی میاں صاحب نے نگاہ ہے, تو لوگ پسند بھی کرنے, تو میں ہمیشہ کوشش کرنا ہوں کہ میں کوئی ایسے ایسے اشعار پڑھاں جڑے سارے کی پسند چھن.
3: جی ضرور,
5: تو وہ بھی اس نے پر کوئی عمل کرنے. جی
3: جی,
5: تو میں تو ہوں آخیا میں دو چار اشعار.
3: جی جی جی,
5: میاں صاحب فرمانے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جناب, ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو جو جہاں جہاں پر ہماری آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, آپ سب کا جو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک دلی جائز حاجات کو پورا فرمائیں, جو جو کہیں پر پریشان ہے بیمار ہے اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. آج ہمارے لیے جناب بڑی ہی سعادت کی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ماشاءاللہ گیسٹ ہیں وہ بہت بڑی اور ایک عظیم ہستی ہیں, اور اس آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنے قیمتی وقت سے اپنے اسٹوڈیو کو وقت بخشا. پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب ہیں, ماشاءاللہ 40 کتابوں کے رائٹر ہیں, مصنف ہیں اور ابھی تک لکھ رہے ہیں. فلاسفی آف ریلیجن متفرق جیسے باقی کتابیں ہیں, رسائل ہیں اور باقی جو کتب ہیں ان کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حفیظ خان صاحب, اور حفیظ خان صاحب کے ساتھ صوفی صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے, اور طاہر صاحب ہیں صوفی راجہ عجائب خان صاحب, بڑے خوش الحال ہیں ماشاء اللہ, ابھی ان کا کلام آپ نے سنا. اور جی میں حفیظ صاحب تسان کو لوگ پوچھتا ہوں اور اپنی زبان جی پوچھتا ہوں, ماشاء اللہ تسان لٹنش کتنے عرصے تو اور ماشاء اللہ کیا کچھ کر رہے ہو؟
1: میں جناب لٹن 1970 تو آیا سا تھا جی, اس کے بعد اتنے سکول گیا تھوڑا
0: جی جی,
1: سا اتنے ہی کام کیتا, اتنے ہی ریٹائر ہوا
0: جی جی, ماشاء
1: اللہ اتنے میرے بچے بڑے ہوئے
0: جی جی جی,
1: بس ہم ساری فیملی تھے
2: ماشاء
0: اللہ
1: اس ملک میں.
0: اچھا اچھا, اور ڈاکٹر صاحب کی کتنے عرصے تم جاننے ہو؟ ماشاء اللہ
1: ڈاکٹر صاحب 5 سال ہو گئے,
2: 5 سال ہو
1: گئے, 5 سال ہو گئے جانے.
0: پاکستان سے سنا تعلق؟ جناب خدمت خلق ہے, اور اس نام بڑا ہے نا کہ اتحیات اللہ والصلوات والطیبات, یعنی کہ زبانی باتیں, مالی باتیں, جسمانی باتیں. مالی باتیں تو آپ زکوٰۃ صدقات خیرات کی صورت میں کرتے ہیں, اور جسمانی باتیں جو ہیں یہی خلقے مطلب کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, کسی ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو ویوستھا کریں, چاہے چیریٹی سروسز ہیں, سوشل سروسز ہیں, ماشاء اللہ. اور یہ بڑا بہت بڑا کام ہے ماشاء اللہ, یہ ہر بندے کے بس کا بھی نہیں, اور یہ بڑا ہے کہ آپ اپنے وقت سے, قیمتی وقت سے وقت نکالنا اور لوگوں کو دینا. جی میں پھر زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا, مجھے سوری جی مجھے عادت پڑی ہوئی ہے, یہ پروگرام اکثر میں اکیلے کرتا ہوں تو زیادہ باتیں کرنے کی مجھے عادت, لیکن ضرور آپ کی طرف آؤں گا. اپنا پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب, تو پہلے تو مجھے آپ اپنی تصنیف کے بارے میں بتائیے, جو کتابیں آپ نے لکھیں وہ ان کے موضوعات کیا ہیں, اور کچھ اس کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں.
2: بنیادی طور پر تو میری کتب ظاہر ہے اب 40 کے اگر اوپر جا رہی ہے
0: ماشاء اللہ,
2: تو ان کی تعداد تو یہاں گنوانا مشکل ہو جائے گا جی. لیکن اہم ترین جو کتابیں ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں فلاسفی آف ریلیجن میں جو ہے وہ ہے مطالعہ قرآن کی نئی جہتیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ قرآنیات پر ہے, اور قرآنیات پر جو ہے وہ میتھڈالوجی آف دا قرآن, دیٹ از مائی ٹاپک, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر میری تقریباً 4 کتب جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ اقبالیات پر
0: ماشاء اللہ
2: تقریباً 5 کتب جڑیاں اقبالیات ہیں
0: ماشاء اللہ,
2: اور اس تو بعد فکریات
0: ماشاء
2: اللہ, ہاؤ وی کین انٹرپریٹ دا اسلام ناؤ, اسلام نی تعبیر و تشریح اساں اس طرح کس طرح کری سکنے ہیں, چونکہ اساں یہ مسئلہ درپیش ہے. سو اس تے وی جڑا ہے وہ میرا کام ہے, اور اس نے پر میں کچھ اصول قائم کیتے ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں تسی ہر بندہ اپنے حساب نال اپنے علم کے مطابق وہ اپنے اسلام نے حوالے نال کوئی چیز کی بھی وہ دیکھ سکنا, اور وہ پہلا ہے اصول خدا. اصول خدا نے تحت یہ پیغمبرانہ نظام نے تحت ایک اصول ہے جڑا چلے آ رہا, اس کے مطابق تسی اس کی اپلائی کرو جڑا تہاڈے سامنے ایشو آنا.
0: جی
2: دوسرا جڑا ہے وہ تہاڈے سامنے کوئی ایشو آنا آیا, ماڈرن دور ہے تو اسی تسی اصول انسان جڑا ہے وہ اپلائی کرو. اصول انسان تسی مادے کی کہہ سکنے, کیونکہ دنیا چ اس وقت فزیکلی ایک میٹیریل موجود ہے, اس نے بنیاد پر ایک پورا علم موجود ہے, اور وہ علم ہے انسان نہ علم ہے, وہ بھی وہ باہر تو نہیں کدھر آیا. سو تو سب دوسرا یہ اصول جڑا ہے اس کی بھی استعمال کرو. سو دیٹ از دا پرنسپل ہاؤ وی کین انٹرپریٹ ٹو دا
0: ماشاء اللہ. اور جیسا جی سامعین آپ جانتے ہیں جو ہمارا قرآن حکیم ہے, ایک ضابطۂ حیات ہے, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. جیسے جیسے کوئی بھی کریٹر ہوتا ہے جب کسی چیز کی وہ تخلیق کرتا ہے, جیسے موبائل کا کریٹر ہے جس نے موبائل بنایا ہے, یا جس نے گاڑی کا انجن بنایا ہے, جہاز کا انجن بنایا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے جب وہ چیز کو تخلیق کرتا ہے بنا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ ایک مینیو انسٹرکشن بک دیتا ہے. وہ مینیو بک جو ہوتی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, موبائل کا جو کریٹر ہے اس نے موبائل کے لیے مینیو بک دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اگر آپ مجھے الاؤ کریں اس ورڈ کو یوز کرنے کے لیے, کہ جو موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین آن دا پلانٹ ارتھ از اے ہیومن بینگ. اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتابیں دیں وہ ایک مینیول انسٹرکشن بکس دیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کون سی چیزیں کرنی ہیں, کون سی چیزیں نہیں کرنی, آپ کی زندگی پرپز آف لائف کیا ہے, کیا گولز ہیں, اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں, کیا ہم یہاں پر آئے ہیں ایک بس زندگی گزار کے بس اس طرح چلے جائیں گے, کہ ہم نے کسی کو آنسر دینا ہے, کسی کو جواب دینا, ہر ایکشن کا ہم نے جواب دینا ہے. تو جو زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں, تابع فرمان ہوتے ہیں, اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کرتے ہیں, تو اسی کو یہی اسلام ہے. اور جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, ہمارا جو قرآن حکیم ہے وہ جناب اس وقت کہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں اس میں غور و فکر کرو. اور یہ ایک بات تھی سر, آپ جانتے ہوں گے 2009 میں ایک ڈسکوری ہوئی, یہ اسٹرانومرز نے کی, کہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں گولڈن پوائنٹ آف دا پلانٹ ارتھ, اس کی جو ریشو ہے وہ 1.618 ہے. اور یہ کرنا چاہیے تھا ہمیں مسلمانوں کو چلیں, لیکن انہوں نے کیا. تو جب انہوں نے اس کی زمین کی میئرمنٹ کی, مطلب ہے کہ ایسٹ سے ویسٹ, ویسٹ سے ایسٹ, یا نارتھ سے ساؤتھ پول, ساؤتھ پول سے نارتھ, تو جو خانہ کعبہ تھا وہ حرم پاک, اس کا جو بالکل 100% وہ سینٹر آف دا پلانٹ ارتھ ہے, وہ گولڈن پوائنٹ آف دا پلانٹ ارتھ ہے, اس کی ریشو بھی 1.618 ہے. اور جو ملکی وے بنا ہمارا, جو گلیکسی بنی, یہ بھی 1.618 کی مرہون منت ہے. اور جو انسانی پورا جو اسٹرکچر بنا یہ بھی 1.618 ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں, ببکاتن نام سے. اس آیت کے ٹوٹل حروف 47 حروف ہیں, اور جو ورڈ مکہ ہے, ببکا اس وقت بولتے تھے, جو ورڈ مکہ ہے وہ 29 پر لکھا ہے. تو اگر اس کو بھی ہم ایکسپریس کرتے ہیں 49 47 بائی 29, تو اس کے بھی گولڈن ریشو 1.618 بنتی ہے. تو یہ ایک میریکل ہے. اور اس طرح کے بے شمار قرآن حکیم میں میریکل. قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب تو نہیں, میں پھر زیادہ نہیں بولوں گا, میں آپ بھی سے پوچھوں گا. تو آپ جو ہے ماشاء اللہ آپ نے یہ بڑا خوبصورت بات کی کہ آپ جو ہے قرآن کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, قرآن جو ہے آج کل. اچھا کیا وجہ جی, اب میں یہ سوچتا ہوں پروفیسر صاحب کہ ہم جب پاکستان میں تھے ہم کتابیں پڑھتے ہیں, بڑی بڑی کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, جو کچھ بھی ہے, ہمیں کیوں اسکول کے بعد مسجد میں جا کر قرآن کیوں سیکھنا پڑتا ہے, کیوں یہ اسکول ہی سے نہیں شروع کیا جاتا, تاکہ شروع سے ہی قرآن حکیم کو اگر دیا جائے, امپلیمنٹ کیا جائے, بچہ پڑھے, میٹرک تک وہ جائے تو قرآن کی تفسیر کے ساتھ سمجھے, ترجمے کے ساتھ سمجھے.
2: یہ چیزیں اصل میں نظام تعلیم سے متعلق ہیں. میں نے جب قرآن پڑھا تو میں نے پانچویں جماعت میں آ کر پڑھا تھا,
0: ماشاء اللہ,
2: ٹھیک ہے, اسکول میں ہی پڑھا تھا, اس لیے کہ اس وقت اس وقت مسجدوں کوئی نہیں سنانی, ٹھیک ہے, اور علماء کرام نے کمی سی, تو جدو تو مسجداں زیادہ ہوئیں تو لوگوں بچوں کی مسجد نہیں طرف راغب کیا, ٹھیک ہے, ایک نظام سی وہ بدل گیا اور اس نے تحت جڑایا ہوا رہ گیا. معاملہ یہ کہ قرآن سمجھنا, پہلی غلط ہے کہ ہر بندہ قرآن کی اس سمجھنے سطح پر نہیں ہونا, یہ ٹیچر ہے جڑا قرآن کی سمجھائی سکنا, اور ٹیچر بھی کسی سطح نہ ہونا چاہیے. بچیاں واسطے جڑیاں بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اساں انہاں کی انسان بنانا
0: جی.
2: جس طرح تسی کہے کہ اس پوری کائنات نو فوکس انسان پر ہے, اس انسان کی بنانا مقصد ہے. اور یہ اساں نا جتنے مذہب آئے نے انہاں نے اکو مقصد ہے انسان کی بنانا, اکو مقصد ہے انسان بنانا
0: صحیح.
2: لیکن اساں اس گل کی اتھے روکنے نا, انسان کی بنانے تو بعد چونکہ اس کی دنیا چ بھیجا گیا تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ انسان بنے تو پھر وہ جہاں سازی کرے. پہلے وہ انسان بنے, انسانی تربیت ہو جائے, عبادات نے ذریعہ اسی ہونی ہے, اور قرآن ہے, انبیاء نے انہاں انسانی تربیت پر فوکس کیتا. جس طرح انسان کچھ بن جانا آیا, پھر اگے اس انسان کی مرضی کہ وہ دنیا میں کہڑی جہاں سازی کرنا, دنیا سازی کس طرح کرنا. یہ اس جڑا تسی ذکر کیتا ہے جس طرح کہ بھائی ایسا نہیں کیتا اس کیتا, بیسیکلی تسی اگر اس چیز کی جس طرح میں پہلے کیا ہے کہ تسی ایک ہے اصول خدا, اس کی تساں اپنے طور پر کرو, پھر تساں کو جو کچھ سامنے آ رہا اتھے تسی اصول انسان استعمال کرو. یہ انسان خدا نہ آیا, یہ مذہب اپنی جڑی تقسیم ہے یہ انہیں کی بنانے واسطے ہے. کچھ پہلے آئے سارا مذہب چونکہ آخر تے آیا, اس واسطے ہر آخری چیز جڑی ہے وہ زیادہ مکمل ہونی ہے, نیچرل ہے. جڑی چیز لیٹسٹ ایشن ہے تسی لیٹسٹ ایڈیشن پہلے ایڈیشن کو لوں بہت اگے آنا ہے. تسی اس کی اس طرح اگر دیکھو گے تو اس حساب نال قرآن نے واسطے یہ دلیل ہے کہ جو کچھ اس وچ آیا وہ باقی نہیں. باقی قرآن نے اندر اسا کی جتنیاں بھی علم آیا وہ الہامی علم ہے, وہ خبر ہے جڑیاں سارے کول بے شمار یا کوئی نہیں سن خبراں پہلے. بے شک مذہب نے اندر یہ خبراں سن, لیکن اس طرح خبراں نہیں بار بار کیا گیا کہ بھائی تسی پہلے خدا نو مان لو. چونکہ مرکز کی مننا بہت ضروری ہے, یہ تہاڈا عقیدہ ہے, یہ تہاڈا نسب لائن ہے. دوسری جگہ پر پھر کہ تساں قیامت کی جڑا نا مد نظر رکھنا, انہاں دو چیزاں پر فوکس آ, لیکن فوکس کس پر ہے؟ انسان.
0: بڑی خوبصورت بات, اور ماشاء اللہ سارے کو صرف اور صرف 42 seconds, میں بہت بہت شکریہ سن ادا کر سکاں. ماشاء اللہ تو اس پروگرام کی زینت بنے, اور اساں کہ تساں کو سیکھنے کا کافی موقع ملے. سوری ٹائم بڑا کم سی, سوالات بڑے سن ماڑے کو شروع ہونے کے سن, لیکن ٹائم کی اس کی
2: تساں لیٹ ہویا, سوال نہیں لیا.
0: ماشاء اللہ, کیونکہ سارا پروگرام ایک گھنٹے ہونا, 7 to 8 تک, اور اس نے 2 breaks اور کچھ نماز نہ وقت سی. بہت شکریہ تسا نے ڈاکٹر صاحب تسا اس پروگرام تو شریف لایا, بہت
2: شکریہ جی جنہیں دعوت دی.
0: تھینک یو, اور بہت شکریہ جناب تسا نا اپنے صوفی عجائب خان صاحب تسا ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام, اور حفیظ خان صاحب تسا اس پروگرام کی زینت بنے ہو, ان شاء اللہ جاری ہو ساری رہے.
2: عجائب صاحب نے بھی شکریہ کہ میں نے جنہ کیا.
0: ماشاء اللہ جی, بہت شکریہ, ان شاء اللہ ملتا ہوں جی نیکسٹ ویک. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.
3: السلام علیکم. بہت شکریہ,
2: بہت مہربانی جی, بہت شکریہ جی.
4: کمنگ اپ نیکسٹ, ڈیموکریسی ناؤ. This is Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: When you have a terrible day, you just want to scream, so just turn to Allah. When you're feeling so down, you have lost all hope, just turn to Allah. When you're feeling betrayed, you just want to curse, just turn to Allah. When you can't see a way out of a terrible situation, just turn to Allah. When you're feeling like you have no self-esteem, just turn to Allah. When you're feeling all okay and the world is at your feet, just remember not to forget Allah. You can then be certain He will remember you.
7: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
8: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
7: We can also offer guaranteed rental income.
8: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties, service with a smile, whatever your needs.
9: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
10: I came across a beautiful hadith of the Prophet, peace be upon him, a saying of the Prophet, peace be upon him, where he said, if Allah knows that there is something in your heart, a secret between him and you, and he knows that your actions and your deeds so far in your life are not yet enough for you to enter paradise immediately, He will bring to you another avenue. He will bring to you a hardship in life that He knows. You will be able to persevere through it. And through that perseverance and patience, you will rise in your level. And through that, you earn the highest level in paradise.
3: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
11: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر یہ تھے. کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں, تو جس طرف بھی تم رخ کرو بس وہی اللہ کا چہرہ ہے, بے شک اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ توحید کی ملت پر تھے. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا گھر بنانے کا ذکر ہوا. یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ تمہید کے طور پر گزری ہیں. تمہید کس بات کی؟ قبلے کی تبدیلی کے فیصلے کی, جو ہجرت کے دوسرے سال واقع ہوا, جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, اور یہ مدینہ جانے کے تقریباً 16-17 ماہ کے بعد ہوا تھا. اس دوران مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کا شرف حاصل ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا, تو جب نماز فرض ہوئی تو اس موقع پر یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے, اس کے ارکان, شرائط, واجبات وغیرہ کی بھی, اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سب سکھا دیا گیا. جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے اوقات بھی بتائے, انہوں نے طریقہ نماز بھی بتایا, اور پھر نماز ہی کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے کہ انسان قبلے کی طرف رخ کرے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پھر کعبہ کا رخ بالکل پیچھے کی طرف تھا اور بیت المقدس آگے کی طرف تھا. اگر نقشے پر آپ دیکھیں مکہ, مدینہ اور پھر آگے بیت المقدس, اب اگر اس طرف منہ کرتے ہیں تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اب اس پر مشرکین کو بڑا اعتراض ہوا کہ آپ مدینہ جا کر کعبۃ اللہ کو چھوڑ گئے ہیں اور اب بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. 16-17 ماہ کے بعد بیت المقدس سے بھی دوبارہ واپس خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا, تو اب یہود و نصارہ کو مشکل پیش آئی اور ان کا اعتراض شروع ہو گیا کہ آپ نے اس قبلے کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو وہ خوش تھے, لیکن جب آپ نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کیا تو وہ ناراض ہو گئے. تو بہرحال اس تبدیلی پر یہود, منافقین, مشرکین سبھی کو اعتراض تھا, اور سب کو ایک موقع مل گیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. سبھی نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی, اور اگر یہ قبلہ درست تھا تو اتنی دیر پھر ادھر کیوں نہ منہ کیا پہلے قبلے کی طرف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا, اور اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیار کر دیا کہ سیقول السفہاء, کہ بے وقوف لوگ ایسی باتیں ضرور کریں گے, کیونکہ مشرق اور مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ مشرق کی طرف رخ کریں تو آپ کو ثواب زیادہ اور مغرب کی طرف کریں تو کم ہے. دونوں ہی ذمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. ثواب کس پر ہے؟ کسی ایک ڈائریکشن کی طرف منہ کرنے پر نہیں ہے, رخ کرنے پر نہیں ہے, ثواب ہے اللہ کا حکم ماننے پر. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری. مشرق و مغرب دونوں کا مالک وہی ہے, وہ جب چاہے جدھر چاہے ہمارا رخ کر دے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ آقا ہے, وہ رب ہے, وہ معبود ہے, وہ ہمارا الہ ہے, وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے. اور بحیثیت عبد اور غلام کے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ سر جھکا دینا. سمعنا و اطعنا, آمنا و صدقنا, جو حکم ملا ہم حاضر ہیں, ہم ویسے ہی کریں گے. اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت تو پوری کائنات کر رہی ہے, ایک ایک ذرہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے, لیکن ان کی بجائے ہماری اطاعت پر اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتا ہے؟ ہماری عبادت پر اللہ کیوں راضی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس انکار کی گنجائش ہے, چوائس ہے, ہم انکار بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے, ہم اس کے حکم پر لبیک کہتے ہیں. اس لیے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بندوں نے اپنی چوائس کے ساتھ میری طرف رغبت کی ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اگر اس دنیا میں ہم اللہ کی رضا پہ چلتے رہے تو پھر کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی راضی کر دے گا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو اپنی ہر طرح کی خواہشات اور ہر رضا کے اوپر مقدم کر لیں. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی راستہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی توفیق بھی دیتا ہے, اور جو اس توفیق سے محروم ہیں وہی دراصل بے وقوف ہیں اور وہی باتیں بناتے ہیں اطاعت کرنے والوں پر. جب اس تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے, برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننیال جو انصار میں سے تھے ان کے ہاں اترے, اور 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے, آپ کو یہی پسند تھا, اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی, اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی, یعنی جب حکم آ گیا کہ واپس آپ کعبہ کی طرف رخ کریں. پھر ان میں سے ایک شخص نکلا جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی, اور اس کا گزر کسی مسجد والوں کے پاس سے ہوا. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی اور مسجد قباء کے علاوہ تقریباً 10 مسجدیں اور تھیں. ان چھوٹے چھوٹے مختلف مقامات, چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں پر بھی نماز کا انتظام موجود تھا. تو وہ کسی مسجد کے پاس سے گزرا, وہاں لوگ رکوع کی حالت میں تھے, جھکے ہوئے تھے. اس نے وہی اعلان کیا, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے, یعنی کہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں رکوع میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے, کھڑے بھی نہیں ہوئے, جھکے کے جھکے, کتنا مشکل ہوتا ہے, اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود اور دوسرے اہل کتاب بہت خوش ہوتے, لیکن جب آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو انہیں بہت ناگوار گزرا, اب وہ ناراض ہوتے. پہلے کون ناراض تھے؟ مشرکین ناراض تھے, اور اب یہود و نصارہ بھی, ساری دنیا ہی ناراض ہو گئی. ایسا ایسا امتحان بھی آتا ہے, سبھی ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت انسان کو کیا چیز تھام کے رکھتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, انما یا ربی. اور انسان اگر اللہ کا سہارا تھام لے تو پھر وہ سہارا نہیں ٹوٹتا, پھر انسان کے اندر استقامت آتی ہے. اور یہ ٹیسٹ زندگی میں آتے ہیں بندے کو پرکھنے کے لیے کہ ابھی اپنا رخ کس طرف کرتا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے رخ کی طرف یا پھر لوگوں کے ڈر سے کسی اور طرف. تو بہرحال آیات کو دیکھتے ہیں تفصیل سے. سیقول السفہاء من الناس, سا سین, کل بتایا تھا میں نے نا, انقریب کے معنوں میں ہے, جو تھوڑے وقفے کو ظاہر کرتا ہے, جلد ہی, اور یہ مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے, یعنی مستقبل میں رونما ہونے والے واقعے کی یقین دہانی کراتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا, اس لیے اس کا ترجمہ ضرور بھی کیا جاتا ہے. اور سوفا جو ہے وہ بعید, دور, ذرا دیر سے ہوگا. تو سیقولو, جلد ہی یا ضرور ہی کہیں گے کون, السفہا, سفہا سفیہ کی جمع ہے. اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی ذات کے لیے اچھا معاملہ نہ کر سکتا ہو, یعنی ہر وہ شخص جو اپنے معاملات میں حکمت کے خلاف کام کرتا ہے وہ بے وقوف کہلاتا ہے. اس سے پہلے آپ اللہ من صفح نفسہ پڑھ چکے ہیں, وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے, یعنی بے وقوفی میں مبتلا ہو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ توحید, ملت توحید پر تھے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ انتہائی ناسمجھ, بے وقوف ہے, وہ عقل سے کام نہیں لے رہا. کیونکہ عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے, ایک وقت میں بہت ساروں کی حکمرانی نہیں چل سکتی اور بہت ساروں کے اکٹھے فیصلے نافذ نہیں ہو سکتے. اسی طرح صفی اسے بھی کہتے ہیں جو ناسمجھ ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں تصرف اور دیکھ بھال کی اہلیت سے محروم, یعنی جو منی مینجمنٹ نہ جانتا ہو. جیسے قرآن مجید میں آتا نا, ولا تؤتوا السفہاء اموالکم, اپنے مال بے وقوفوں یعنی نادان یتیم بچوں کو مت دو کہ وہ ضائع کر کے بیٹھ جائیں. تو صفی جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ سورت جن میں آتا نا, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا, اور یہ کہ ہمارے بعض ناسمجھ لوگ اللہ کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کیا کرتے تھے, یعنی جنوں میں سے بے وقوف. ٹھیک ہے, اور انہی میں سے ایک بڑا سفیہ کون ہے؟ ابلیس, جس نے اللہ کے حکم کے آگے کس کو پریفر کیا؟ اپنی رائے کو, اپنی عقل کو, اپنی سمجھ کو. تو من الناس, لوگوں میں سے, لوگوں میں سے بعض کہیں گے یا لوگوں میں سے کچھ کہیں گے, تو لوگوں میں سے کچھ لوگ بے وقوف ہیں اور کچھ لوگ عقل مند بھی ہیں, تو اس لیے من آیا ہے, لوگوں میں سے, یعنی یہ نہیں کہا سارے لوگ کہیں گے. ٹھیک, ایک گروہ سفہا کا تھا، بے وقوفوں کا، جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے اور خود نہیں بدلتے، اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہتے، اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر آبجیکشنز ہوتی ہیں، اعتراض ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں. آج بھی ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کے حکم پر اعتراض ہوتا ہے، جیسے ان لوگوں کو اعتراض تھا قبلے کی تبدیلی پر، جبکہ قبلے کی تبدیلی کس کا حکم تھا؟ اللہ کا. اور ابلیس کو بھی اعتراض تھا اللہ کے حکم پر کہ آدم کو سجدے کے لیے کیوں کہا، حالانکہ وہ اتنی سی بات سمجھ لیتا بھائی اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے حکم دے. تو اس نے آگے سے لاجک پیش کرنا شروع کر دی. آج بھی بہت سے لوگ دین کے احکامات کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے. مثال کے طور پر وہ حدیث ہے نا کہ جو شخص صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا تو کان ہی گیلا نہیں ہوتا. اور وہ یعنی فضول باتیں. دیکھیے یہ غیب سے تعلق رکھتی ہے نا بات، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا پیشاب کیسے ہوتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور وہ نجاست اور نحوست کیسے ہوتی ہے، ہم تو نہیں جانتے کیونکہ ہم نے تو ابلیس کو نہیں دیکھا. لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ہم کیسے کے پیچھے نہیں جاتے، بتا دیا کہ ایسے ہوتا ہے، ہم مان لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے، آپ جھوٹی باتیں نہیں کرتے تھے. لیکن آج بہت سے لوگ قرآن کی آیات کو بھی اور خاص طور پر احادیث کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. تو بہرحال ایک گروہ ہے جو اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے، دوسرا گروہ اللہ کے حکم کو پکڑ لیتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ وہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں. آپ چاہتے تھے کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ احب البلاد الی اللہ ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے، اور احب البلاد الی رسول اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب جگہ بھی ہے. آپ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ جہاں بیت اللہ، جہاں اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں بار بار جانے کو دل چاہتا ہے، جہاں جا کے انسان تھکتا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مکہ سے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. تو بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور آپ انتظار میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا کہ کب حکم ہوتا ہے اور میں اپنا رخ قبلہ کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف کروں، اور آپ کی امت بھی اسی کو اپنا قبلہ بنائے. لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر پھر سخت اعتراضات ہوئے. مشرقین میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف تو رخ کر ہی لیا ہے، اب کچھ عرصے بعد ہماری ملت کی طرف بھی رخ کر لیں گے، یعنی ہمارا دین بھی اپنا لیں گے. وہ اس کے متولی بنے ہوئے تھے نا کعبہ کے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا ہے، اور آپ کو تو نکال دیا تھا، آپ تو ہجرت کر گئے تھے. تو کہتے تھے کہ اب دیکھو محمد نے رخ کر لیا ادھر، اب وہ ہمارے بتوں کو بھی پوج لیں، کیونکہ اس وقت کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، مضطرب سے انسان ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کا قبلہ کیا ہے. وہ الگ باتیں کرنے لگے کہ مخلص لوگ نہیں تھے نا، تو وہ یعنی کہ برائی کرنے لگے. اور پھر یہود ویسے ناراض ہو گئے، یہود کہنے لگے محمد کو کیا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ ہر دن اپنا قبلہ ہی بدلتے رہتے ہیں. اگر پہلا قبلہ حق تھا تو دوسرا باطل، اور اگر دوسرا حق تھا تو پہلا باطل. یعنی وہ اپنی لاجک پیش کرنے لگے. اب آپ سوچے اگر آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ اللہ کا کوئی حکم مان رہے ہوں اور مختلف طرح کے لوگ مختلف باتیں شروع کر دیں، تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ ہی لرز جائیں، آپ کا ہو سکتا میں ہی ٹھیک نہیں، سبھی لوگ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں، شاید میں ٹھیک نہیں کر رہی. کبھی نہیں ایسا سوچیں. اگر آپ کوئی بھی تبدیلی اپنی زندگی میں لاتے ہیں، مثلا آپ حجاب نہیں پہنتے تھے، آپ نے حجاب پہننا شروع کر دیا اور اس پہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، تو آپ نے صرف دیکھا دیکھی اور سن سنا کے نہیں کیا، آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا. اور اگر لوگوں کو دیکھا دیکھی کیا تو پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں. اگر کوئی بھی کام کریں تو اللہ کا حکم سمجھ کر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہو، ملاوٹ والا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ملاوٹیں دور بھی کرتا ہے پھر ہماری ایسی ہی مشکل سچویشن میں ڈال کے، کہ بھلا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو کون سی چیز پسند ہے ملاوٹ والی، دودھ یا مکھن یا فروٹ، یا کس چیز میں ملاوٹ پسند ہے؟ ہر چیز میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ پیور، خالص. تو اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ خالص، پیور، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. تو اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثلا آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اب آپ نے نماز شروع کر دی، اور آپ نے لیٹ ایج میں نماز شروع کی، کہ بزرگ ہو کے کئی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد نمازیں شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی یا حج پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اور کہاوتیں بنی ہوئی یعنی مذاق اڑانے کی بھی حد ہوتی ہے نا, انسان کو بلی بنا دیا, اب چلو خیر خود ہی بن رہے ہیں. بہرحال تو اس طرح طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. ان سب کی باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب باتیں کرنے والے کون ہیں؟ سفہا, یہ بے وقوف ہیں, یہ نا سمجھی کی باتیں کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں نہ آئیے. لہذا جب آپ پر خام خواہ کے اعتراضات ہوں, ایک تو ہوتا ہے جینونلی کوئی آپ کو کریٹیسائز کرتا ہے, اس کو بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ بات تو اس کی صحیح ہے, میرا یہ من نہیں مان رہا, مجھے مان جانا چاہیے, وہ ٹھیک ہے. لیکن جو بے جا قسم کی باتیں کریں تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں, اور یہ سوچا کریں ہمیشہ یہ نہ سمجھ ہیں, یہ سمجھتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھراؤ کیا اور آپ کو زخمی کیا اور کیا کچھ, یا آپ کی قوم آپ کو تکلیف دیتی تھی, تو آپ کیا کہتے, یہ نہ سمجھ ہے. ایک مسلمان جو ہوتا نا, وہ کسی بھی موقع پر اپنی کریڈیبلٹی نہیں کھوتا اپنے اخلاق کو خراب کر کے. جب لوگ آپ پر اعتراضات کرتے ہیں, آپ پر تنقیدیں کرتے ہیں, تو آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں کہ یہ نہ سمجھ ہے, ان کو نہیں پتا کہ میں کوئی کام کیوں کر رہی ہوں, میں نے کیوں اتنی محنت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, میں نے اتنی محنت سے کیوں کوئی ایک اچھا کام شروع کر دیا. لوگوں کو نہیں پتا, یہ نہ سمجھ ہے, یہ نہ سمجھ ہے. اللہ نے مجھے سمجھ دی, کیا وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ جو نہیں پڑھتا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو قرآن پڑھ کر اللہ کا حکم مانتا اور وہ جو پڑھے بغیر ہی اپنی عقل سے باتیں کرتا ہے, وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر آپ کو کس کو فالو کرنا اور کس کے طریقے پہ چلنا ہے, قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر یا لوگوں کی خواہشات پر؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا, فَإِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تو آپ خود ظالم شمار ہوں گے. تو ہدایت اور گمراہی, علم اور جہالت, دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. علم کے ساتھ رہیے, علم کے ساتھ جینا سیکھیے, جہالت پر زندگی نہیں بسر کیجیے. نہ سمجھ نہیں رہیے, نہ سمجھ ہونا کوئی اچھی بات نہیں. صرف اس لیے نہ سمجھ رہے کہ عمل نہ کرنا پڑے, تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, بے وقوفی ہے یہی. اور صفیح کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو اپنے معاملات صحیح طور پر کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کو, کون کون سے تین گروہ تھے, مشرکین, منافقین, یہود و نصارہ, یہی اس وقت آپ کے آس پاس کے لوگ تھے, ان تینوں کو ہی سفہا کہا ہے. اور پھر السفہا من الناس, کہ لوگوں میں سے کچھ سمجھتے بھی ہیں. وہ کون سے تھے؟ وہ اس مسجد والے جو رکوع کی حالت میں گھوم گئے تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا دراصل بے وقوفی اور جہالت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے ان کے اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار ہو. جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. اور عقل مند لوگ ہوتے بھی ایسے ہی ہیں. عقل مند لوگ بے وقوف لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کیا کرتے. تو صفیح یا بے وقوف کی ڈیفینیشن دنیا کے پرسپیکٹو میں نہیں, دین کے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے. اللہ کی نگاہ میں عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے. حسن بصری کہتے ہیں, ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو, یعنی ایک کوائن کو, اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے. اتنا کایا ہے, اتنا سمجھدار ہے, کیونکہ اس زمانے میں چاندی اور سونے کے درہم دینار ہوتے تھے نا, تو ان کا وزن کرنا ہوتا تھا, اس کے مطابق بھی کرنسی کا ایکسچینج ہوتا تھا. تو وہ دیکھ کے صرف آواز سے پہچان لیتے تھے کہ اس کا وزن کتنا ہے, یعنی اتنا سمجھدار. لیکن اس کو صحیح طرح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی. یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے معاملات میں اتنا عقل مند کہ لوگ اس کو آئیڈیالائز کریں, اس کو بہت بڑا سمجھیں, لیکن اس کو نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی. اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو وہ بہت ہی عقل مند ہے, اتنا عقل مند کہ ایک ٹک لگا کے وہ آپ کو وزن بتا دے. اور دین کے اعتبار سے کیا کہ جو سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان مسلمان ہوتا ہے, اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کا ایمان بھی اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے, نماز نہیں آتی پڑھنی. اب اس پر پرکھیں, اس معیار پر آپ دیکھیں آج حال کیا ہے. لوگوں کی نمازیں چیک کریں, کسی مسجد میں چلے جائیں, خانہ کعبہ میں چلے جائیں, مسجد نبوی میں چلے جائیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر سے پھر نماز پڑھی جاتی ہے. کوئی ہل رہا ہوتا ہے, کوئی اتنی اتنی ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہوتی ہیں, کوئی آپ کے آگے رکوع کر رہا ہے اور وہ جو رکوع میں گیا تو آدھی ٹانگیں ننگی ہو گئی, کوئی الٹا پاؤں نکال کے بیٹھا ہوا نماز میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جب بیٹھتے ہیں نا تحیات میں تو رائٹ لیگ نکالنی ہوتی ہے نا، رائٹ پاؤں باہر کرنا الٹی طرف سے. ابھی پچھلے جمعے میں نے کسی کو دیکھا، ینگ بچی بالکل، اور میرے سے پہلے شاید اٹھ کے چلی گئی، ورنہ میں اگر دیکھ لوں تو میں ضرور پیاس ٹیپ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ نہیں یہ. تو اسی طرح لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں عورت کا ستر کتنا ہے، یعنی ہاتھ صرف کھولنے ہیں، آدھے آدھے بازو کھول کے نماز نہیں پڑھنی، باریک دوپٹے میں نماز نہیں پڑھنی. کتنی ہی چیزیں ہیں نماز سے متعلق، رکوع نہیں کرنا آتا، سجدہ نہیں کرنا آتا، سورت فاتحہ ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی، التحیات صحیح نہیں پڑھنا آتا، دعائے قنوت ہی نہیں آتی. لیکن دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں. سروے کر لے کسی یونیورسٹی کا، ہر طبقے کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں. تو یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے.

0: آپ لوگ تو ٹو مچ بس باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں, اب دوپٹہ بھی ایسا لو اور اب پائنچے بھی ڈھانکو اور فلانا بھی کرو. اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں دیکھتا, وہ بہت بڑا ہے. بھئی اللہ ہی نے تو کہا, اللہ تو نیت دیکھتا, دلوں کا حال دیکھتا ہے, بس اللہ تمہارے دل دیکھتا رہے اور تمہاری حالت بگڑی رہے بے شک. ہے وہ بھی کسی حکمت کے تحت ہی اللہ نے اس کو صحیح کروایا نا. تو بہرحال بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں مہارت رکھنے والے ہیں لیکن دین سے کورے غافل. یعنی دنیا کے معاملات میں بعض اوقات وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اتنے آگے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے, اتنا انٹیلیجنٹ شخص اور اتنا ایڈوانسڈ لیول کا نالج ہے اس کے پاس. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انسانوں نے کتنی ترقی کی ہے, یعنی جہاز اڑا رہے ہیں, مارس پہ جا رہے ہیں, روبوٹس بنا رہے ہیں, یعنی انسان تو کیا مشینوں کے اندر انٹیلیجنس ڈال رہے ہیں, یعنی یہ کچھ معمولی چیزیں ہیں. راکٹ سائنس پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, یعنی انہوں نے عقل سے اتنا کام لیا ہے کہ لوگوں کو حیران کر دیا نا. یعنی حیران کن ایجادات ہیں جو فیوچر میں آنے والی چیزیں ان کے بارے میں جب کبھی دیکھتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ اپنے دین سے غافل ہیں, اللہ کو نہیں پہچانتے جس نے ان کو پیدا کیا, آخرت کو نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون. دنیا کی صرف ظاہری چیزوں کا علم ہے ان کے پاس, ظاہری کا مطلب جن کو ٹچ کر سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, فزیکل سائنسز. وہم عن الاخرت ہم غافلون, آخرت سے بالکل غافل ہیں, ان کو خیال ہی نہیں کبھی آیا کہ مرنے کے بعد پھر بھی اٹھیں گے. قبر کا حساب کتاب اور وہ تفصیلات تو بہت دور کی بات. اس لیے شکر ہی شکر کرتے رہا کرے کہ اللہ تو نے یہ پہچان دی ہے, یہ علم دیا, یہ روشنی دی ہے. پتا تو چل گیا نا, جیسے تیسے جو بھی اس آگ سے بچنے کے لیے کر سکیں کوشش تو کریں گے نا, کیونکہ پتا چل گیا ہے. اور اگر کوئی پتا چلنے کے بعد بھی کوشش نہ کرے تو وہ پھر کون ہے؟ عقل مند ہے, وہ بھی بڑا ہی ناسمجھ ہے. اور قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں, یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دین کا علم رکھنے والے لوگ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے, جہالت پھیلتی چلی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا, یعنی برے لوگ ٹاپ پہ آ جائیں گے, لیڈر بن جائیں گے. نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا, ان کو ذلیل کر کے, ان کے مذاق اڑا کے, ان کو بے وقوف بنا کے. باتیں زیادہ ہوں گی, عمل محدود ہو جائے گا. اور لوگوں کو مسنات قرآن پڑھائے گا, میم تا نون الف اور گولتے مسنات, اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا انکار کرے. پوچھا گیا, مسنات کون ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا, جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوڑے کی مقدار, یا فرمایا آدمی کی کمان کی مقدار کے برابر کی جگہ جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا اس کے لیے بہتر ہوگی, یا اس کو تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی. یعنی لوگوں کے لیے اس کو دیکھنا بھی وہاں دور سے ایک حسرت کی بات ہوگی. مسجد اقصی کو بھی دجال سے محفوظ کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا, دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا, اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی, پوری دنیا کو رول کرے گا. البتہ وہ 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا, مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد طور اور مسجد اقصی. مسجد طور کو ہے طور پر ہی ہوگی یا اس کے پاس ہی ہوگی, اس کا مجھے زیادہ نہیں پتا. لا اعلم.
1: سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دا بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
2: انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
4: Your morning coffee has Islamic roots. It was originally discovered by Sufi worshippers in Yemen during the 15th century, who drank it to stay awake for their late night prayers.
5: Had an accident, a bump, trip, or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors.

0: Bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
1: Ibn Umar radiallahu anhu narrates in a hadith. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone. For modesty or shyness is a part of Iman.
2: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Top Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
4: This is me, Baby Bilal.
5: And it's me, Fireman Giles.
4: We are here gonna tell you about the kids' art show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. Fireman Giles, where do you think he is?
5: Oh, well, I think he's probably sleeping somewhere.
4: Oh, okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune into
5: the Kids' Round Show
4: and Inspire 105.1 FM.
5: The UK's finest.
4: Okay, then.
6: Hold on a minute. Sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay. This is Khalil Muhammad and...
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
8: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ روح افضل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو, اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی, اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنایا, اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا, باقی امتوں کے مقابلے میں تمہیں ایک معتدل امت بنایا جو افراط و تفریط اور غلو سے پاک ہے. اور تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے روز تم اللہ کے سامنے گواہی دو کہ انبیاء نے اپنی امتوں کو احکامات پہنچا دیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہوں. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ میں مصلحت کیا تھی. پہلا جواب کیا تھا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں, بات ختم, تمہیں اعتراض کا حق نہیں. اب دوسرا جواب کیوں دیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک امتحان بھی مقصود تھا کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے, کون بے چون و چرا اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون نکتہ چینیاں کرتا ہے. اور پھر لوگوں کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف بیت المقدس ہی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی، ظاہر مدینہ میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے آپ کے آنے کے بعد خاص طور پر، وہ آپ کو ہی نمازوں میں فالو کر رہے تھے، تو ان میں سے کچھ فوت ہو گئے، تب ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے تو اس پر عمل ہی نہیں کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت یہاں بمانہ جماعت کے ہے، گروہ کے، یعنی ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ جو وسط ہے. وسط کا معنی عدول ہے، معتدل ہے. عربی میں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے وہ بہتر شمار ہوتی ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ بلکہ سینٹر میں، یعنی خیر الاموری اوسطها، کچھ اس طرح کی بات آتی ہے. بہرحال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط سے مراد عدل ہے، اور عدل بھی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی برابری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں مراد وسط سے بہترین بھی ہے اور امت عدل بھی ہے، اور مراد چنی ہوئی امت ہے. یعنی جس طرح ہم نے کعبہ کو زمین کے وسط میں رکھا ہے، سینٹر میں رکھا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی امت وسط بنایا ہے. کعبہ بھی چنی ہوئی جگہ پر، مکہ میں ام القرا، فضیلت والی جگہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصطفیٰ، چنے ہوئے، اور آپ کی امت بھی امت وسط، چنی ہوئی امت، بہترین امت. اس لیے بہت سے لوگ اس کا ترجمہ بہترین بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک اور جگہ کنتم خیر امت، تو خیر یعنی بہترین، اچھی. تو اگر اس کا معنی لیا جائے وسط کا عدل، تو مراد یہ ہے کہ عدل پر مبنی ہے یہ امت، یعنی اس کا امتیازی جو نشان ہے وہ عدل اور انصاف اور اعتدال ہے، اعتقاد میں، عبادات میں، اخلاق میں اور دیگر احکامات میں. نہ یہاں یہود جیسی سختی ہے اور نہ نصارہ جیسی نرمی ہے، ہر اعتبار سے معتدل ہے. یعنی کہ کنارے پر ہونے سے انسان خطرے کی حالت میں ہوتا ہے، جب درمیان میں آ جاتے ہیں، جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو کیا پریفر کرتے ہیں؟ تو عقیدے کے اعتبار سے کیسے معتدل ہیں؟ یہود نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہود نے انبیاء کو قتل کیا اور نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو پیغمبر مانا اور ان کا ادب اور احترام، لا نفرق بین احد منہم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانا. پھر اسی طرح شریعت کے اعتبار سے بھی ایک معتدل امت ہے، اس میں یہود کی شریعت جیسی سختیاں نہیں ہیں اور عیسائیوں کی شریعت جیسی سستی نہیں ہے یا لاپرواہی نہیں ہے. عبادات میں بھی معتدل ہے، ایسی امت نہیں کہ جو عبادت میں اتنا مبالغہ کرے کہ رہبانیت کی طرف چلی جائے، گھر بار ہی چھوڑ جائے، نہ شادی کرے نہ کچھ اور، صرف عبادت عبادت عبادت، ایسا بھی نہیں ہے. اور اسی طرح یہود کی طرح صرف دنیا دنیا دنیا کا مال نہیں، بلکہ دن میں نمازیں بھی ہیں، کام بھی ہے، 12 مہینوں میں 1 مہینے روزہ ہے، زکوٰۃ میں 2.5% یا 40 بکریوں میں 1 بکری، ساری عمر میں 1 دفعہ حج اور باقی سارے کام نفل، یعنی آسان دین ہے. طہارت اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی یہودیوں کی نماز معبد کے علاوہ نہیں ہوتی، گرجے کے علاوہ آپ کہیں سڑک پہ بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ساری زمین کیا بنا دی گئی؟ مسجد. ان کے لیے پانی صرف نجاست سے پاک کرنے والا نہیں تھا، اگر کہیں نجاست لگ جاتی اس کو کاٹنا پڑتا تھا کپڑے سے. ٹھیک ہے، ان کے لیے بطور سزا بہت سے حلال کھانے حرام کر دیے گئے تھے اور ہمارے لیے حلال کر دیے گئے. نصارہ میں ہر چیز حلال ہے، کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتے. تو حلال و حرام کے اعتبار سے بھی نصارہ نے شادی نہ کرنے کو کیا سمجھ لیا اور دنیا چھوڑنے کو. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر طرح کے پاکیزہ کھانے، مشروبات، لباس، پاکیزہ عورتیں، یہ حلال ہیں. اخلاقیات میں بھی ہمارے ہاں وسطیت ہے. وسطیہ کہتے ہیں اعتدال کو، اعتدال ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم صرف اتنا بدلہ لے سکتے جو کسی نے کچھ زیادتی کی، زیادہ کریں گے تو ظالم قرار پائیں گے، اور زیادتی نہیں کر سکتے. ہاں معاف کرنے کو ترجیح دی گئی. عیسائیت میں کیا، اگر کوئی ایک طرف مارے تو کیا کرو؟ دوسرا بھی پیش کرو. سزاؤں میں بھی وسطیت ہے، جیسے حدود ہیں، حدود کے جاری کرنے کے بعد لان تان نہیں ہے. ٹھیک ہے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے،
10: یعنی اگر کسی کی چوری ہوئی یا ہاتھ کٹا ہے تو اس کے بعد اس کو تانا نہیں دے سکتے آپ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بار بار شراب پینے کے جرم میں پکڑا ہوا آتا تھا اور اس پہ حد جاری ہوتی تھی, تو کسی نے اس کو کہا اخزاک اللہ, اللہ تمہیں رسوا کرے, تم باز ہی نہیں آتے. آپ نے اس کو منع کیا, اس کو برا نہیں کہو, اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. یعنی اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو ایسے تانے وغیرہ نہ دو, گالی گلوچ نہ کرو, سمجھاؤ. ہاں اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو اس ظلم سے اس کو باز رکھ. معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, یہ کوالٹی کیوں چاہیے تھی اعتدال والی, تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ بن جاؤ اللہ کے اس زمین میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا کر یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت, لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پہنچا دیا جو پہنچانا تھا. اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم, اللہ گواہ رہنا. تو یہ گواہی تھی کس کی؟ سارے لوگوں کی, کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ نے ہمیں کیا نصیحت کی تھی خطبہ حجت الوداع میں, یعنی صحابہ کرام کو جو آپ کے ساتھ تھے, کیا کہا تھا؟ جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں. یہ صرف انہی کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے. آج اس امت کے ہر فرد کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. اور ہم کس طرح جی رہے ہیں؟ اپنے لیے. اور بعض اوقات اپنے لیے بھی نہیں جیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں. ہمیں زندگی میں کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ہاں اچھا بننے کے لیے. سب سے پہلے تو علم, جو ہمیں سکھائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے. علم کی ہے نا, اس سے بھی غافل ہے, وہ کی کھو گئی ہماری. بہرحال دوسرا کیا ہے؟ سابقہ امتوں پر گواہی. سابقہ امتوں کے بارے میں جب قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو مثلا بلایا جائے گا, مسند احمد کی روایت میں ہے, تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں. پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا, جھوٹ بول دیں گے, کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا, ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا, ہمیں نہیں پتا. پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں. اور یہی اللہ کا فرمان ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, چنانچہ امت کو بلایا جائے گا اور نوح علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے. آپ نے فرمایا پھر میں تم پر گواہ بن کر گواہی دوں گا کہ تم نے سچی بات کی. اچھا, اس کے بارے میں مزید یہ بھی آتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو نوح علیہ السلام کا زمانہ نہیں دیکھا, تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جی, قرآن پڑھ کر. تیسری بات, مسلمان ایک دوسرے کے حق میں گواہی دیں گے اچھا یا برا ہونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے قریب ہے کہ تم جنت والوں کو آگ والوں میں سے پہچان لو گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے, تم میں سے بعض بعض پر اللہ کے گواہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے؟ یعنی مرنے والا جب فوت ہوتا ہے تو یا اس کی تعریف ہوتی ہے اور یا اس کی برائی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں تو ایک اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, آپ نے فرمایا وجبت. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تھا, لوگوں نے اس کی برائیاں کی, آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے بھی وجبت کا, اب بھی وجبت کا مطلب واجب ہو گئی, تو کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور جس کی تم نے برائیاں کی تھی اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو یہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. وہ کہتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اس کا مطلب نہیں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کریں, لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی آپ کو نہ بھی کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو سچی بات ہوتی ہے نا, جو حق بات ہوتی ہے, تو لوگ اسی کی گواہی دیتے, اور جس کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے چپ رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن دل سے تو اچھا نہیں سمجھتے. جو آپ پہ ظلم کرے کیسے آپ اس کو حق پہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اچھی اور بری گواہی کی بنا پر دوسروں کا فیصلہ ہوگا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. مطلب اس اعتبار سے ہم پہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں واضح تبلیغ کر دی تھی، یعنی آپ نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ آپ کے ذریعے دین مکمل نہیں ہو گیا تھا، یعنی لوگوں کو دین کی کسی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا پتہ کرنا اگر مقصود تھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، الحمدللہ سب کچھ پورا کیا۔ اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر گواہی ہوگی۔ سورۃ النساء کی آیت 41 اس کی وضاحت کرتی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں، یعنی تمام انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ کس بات کی گواہی؟ کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور وہ قبلہ یعنی بیت المقدس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہمیں پتا چل جائے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے بنسبت اس کے جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے، یعنی بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا اس لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اب وہ مزید وجہ بتائی جا رہی نا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا کہ کون اخلاص کے ساتھ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ امتحان بھی زندگی میں بار بار ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے، قرآن پڑھنے کے لیے، یہی نیت ہے نا قرآن پڑھنا ہے، تو امتحان تو آئے گا، کبھی آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی کوئی ٹیسٹ آئے گا، کبھی کوئی گھر میں مسئلہ آئے گا، کبھی کچھ، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو ایسے میں جو لوگ تو اپنے مقصد میں سنجیدہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ان کو تو کوئی چیز نہیں ہلائے گی، لیکن اگر کوئی اس مقصد کی بجائے کسی اور مقصد سے آتا ہے تو جب اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، وہ چھوڑ دے گا۔ بہت جگہ بہت سے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، کورس جوائن کرتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز تھوڑی بہت گھر میں رکاوٹ آئی، باہر آئی، چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تو پھر تو جو مرضی ہو جائے آپ نے چھوڑنا نہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بالکل اس قابل نہیں رہتا، اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسی بیماری کو آ ہی نہیں سکے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ادروائز کوئی بھی وجہ ہو، ایز لانگ ایز آپ کے لیے ساری فیسلٹیز موجود ہیں تو آپ کو اپنے راستے پہ جمے رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کر دے۔ ٹھیک ہے، اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یہ تو ہم نے تبدیلی اس لیے کی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، آپ کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں۔ اور اس امتحان کا ذکر کئی اور جگہ پر بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے، کیا اللہ ہمارے حال کو نہیں جانتا، پھر ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ ظاہر کرنے کے لیے۔ یس، اللہ سبحانہ تعالی کا علم ایک علم ابتدائی ہے، هو الاول و الاخر، اس کو سب کچھ پتا ہے، اور ایک علم ظہور ہے، یعنی مثال کے طور پر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کو کب سے پتا ہے کہ ہم اس وقت میں، اس ملک میں، اس ٹائم پر، اس جگہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے، یعنی زمین و آسمان کے بھی پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے، بلکہ اول سے، ابتدا سے یوں کہیں، کیونکہ اس وقت یہ اللہ نے جو جو دنیا میں ہونا تھا وہ لکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی تقدیر ہے بھی اللہ کا علم، اللہ کو سب پتا ہے، لیکن وہ علم ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، ایک سال پہلے آپ کو تو نہیں پتا تھا آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے، میں سے بہت سے لوگ، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو کسی کو بھی نہیں پتا، اب یہ ظاہر ہو گیا، مجھے بھی پتا چل گیا، آپ کو بھی پتا چل گیا۔ تو ایسے ہی انسانوں کے رویے ٹیسٹ آنے پر ہی پتا چلتے ہیں کہ وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کس چیز کو کس طرح لیتے ہیں، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں تو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، ان کو تو ہم خوشی سے لے لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، وہ لینی ہم پر بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ جیسے نماز کچھ لوگوں پر بڑی بھاری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے، اسی طرح قبلے کی تبدیلی کچھ لوگوں کے لیے بڑی بھاری تھی اور کچھ لوگوں کے لیے رکوع میں۔ میں نے ایک دن نا یہ جو پڑھا نا، میں نے کہا اچھا میں ذرا رکوع میں گھومتی ہوں، یقین کرے میرا تو جسم بھی بھاری ہے نا، تو اتنا مشکل لگا کہ میں نے کہا اگر میں وہاں ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور نیت ہو تو بندہ گھوم ہی جاتا ہے، لیکن کھڑے ہو کے بالکل الٹا گھومنا آسان ہوتا ہے، رکوع میں ہی حکم مان لینا جب انتہائی مشکل ہو. آپ دیکھیں آپ کیسے کریں گے, کر کے ذرا دیکھیں نا, پھر گھر جا کے کیجئے گا. آج ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن کرنے والے کر جاتے, اللہ کا حکم ہے نا. تو تقدیر کے کچھ فیصلے اسی طرح بڑے خوشگوار ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے ناگوار بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان ان سب کو کیوں ایکسپٹ کر لیتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا تھا, اور علم ظہور وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ گواہ ہوں, یعنی یہ ہوا تھا اور ہم نے اس وقت اس طرح کیا تھا, یعنی جو بھی کیا اچھا کیا نہیں کیا. اور میں یتبعُ الرسول, اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, یعنی اگر ظاہری چیزوں کے ساتھ ہو تو مثلا کسی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لینا. جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا, پہلے گوگل میپ نہیں ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے, تم مجھے فالو کرو, میری گاڑی کے پیچھے لگو, مجھے ایڈریس پتا ہے. اور پھر کیا, آپ رک گئے ریڈ لائٹ پہ, وہ آگے نکل گئے, اب وہ رکے ہوئے ہیں اور آپ لین چینج نہیں کر پا رہے. بہرحال کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کو اتباع کہتے ہیں, فالو کرنا. اسی طرح مانوی چیزیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اس طرح نہیں کہ گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے فالو کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے اور بولے بھی نہیں صرف کیے, ان کو بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرنا. جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسے ہی پڑھنا, کیونکہ صحابہ کرام ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آپ نے اسے اس طرح پڑھی تھی نماز, ٹھیک ہے. تو تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہیڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. پھرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھوم کے واپس جہاں سے آیا تھا وہیں واپس, جو کر رہا تھا واپس اسی دنیا میں چلا گیا. اور کون جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, اگرچہ یہ تبدیلی بہت بھاری تھی, یعنی قبلے کی تبدیلی بڑی مشکل تھی. کبیرہ کا مطلب بڑی, یعنی بھاری, بڑی چیز بھاری ہوتی, چھوٹا بیگ ہلکا ہوتا ہے اور بڑا بیگ کتابوں سے بھرا ہوا بھاری ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں زندگی میں انسان پہ بڑی بھاری ہوتی, کچھ تبدیلیاں بھاری ہوتی. موسم بدلتا ہے تو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر انسان سہ جاتا ہے. جو اس راستے میں استقامت اختیار کرتا ہے وہ سہ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا, لوگ مجھے اپریشیٹ کریں یا نہ کریں, مجھے کرتے ہی رہنا ہے, اللہ کا حکم ہے. تو ایمان والوں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھاری نہیں ہوتا, ایمان والوں پر تقدیر کے فیصلے بھاری نہیں ہوتے, وہ اس کو بہت ایزیلی لے لیتے ہیں, یعنی اس پہ صبر کر جاتے ہیں, مرضی اور خواہش کے خلاف چیزیں آسانی سے قبول کر لیتے ہیں, اور پھر اس پر بار بار پچھتاتے بھی نہیں, یہ کیوں کیا میں نے, یہ کیسے ہوا. کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں, وہ کہتے ہیں نا, دانا پانی اٹھ گیا, وہ فوت ہو گیا, دانا پانی اٹھ گیا, ختم ہو گیا. تو اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مثلا کسی کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. ایسی مائیں بعض اوقات ساری ساری زندگی دکھی رہتی ہیں نا, ان کو کیا چیز تسلی دے سکتی, کیا چیز ٹھنڈک ڈال سکتی؟ اللہ کا فیصلہ کہنا آسان ہے, لیکن وہ سوچتی ہیں اللہ نے مجھے چنا اس کے لیے. کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ نے تمہیں ایسے پیدا کیا نا, اللہ ایسے بھی کر سکتا تھا, یہ تم بھی ہو سکتے تھے. اور کچھ ماؤں کو ذمہ داری دی کہ وہ ان کو اب پالے, وہ اللہ کے فیصلے پہ چل رہی ہیں, ان کو پال رہی ہیں, اپنی جان مال لگا کے ہر ہر طرح سے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ, بڑا تکلیف دہ ہے لیکن وہ تکلیف اٹھا رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام ماں کا اور اس ماں کا اجر برابر ہے؟ نہیں. انہا لکبیرہ, بڑا مشکل کام ہے, بڑا بھاری کام. آپ سمجھدار عقل مند ذہین بچے کو ایک دفعہ اشارہ کرتے ہو بات سمجھ جاتے ہیں, جو کم عقل ہے جو نہ سمجھ جائے اس کو 10 دفعہ سمجھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں آپ سمجھا سکتے. ایک بچہ بڑا فرما بردار ہے, آپ اس کو کہتے ہیں چلو یہ کر لو, وہ کہتے ہیں جی ماما ابھی کرتا ہوں, کر لیتا ہے. اور ایک ہے اس کو روز کہتے ہیں, روز کہتے ہیں, روز کہتے ہیں, روز. اللہ آپ کا اجر بڑھا رہا ہے اس امتحان کی وجہ سے, پتہ نہیں آپ کا درجہ کتنا بلند ہو. تو یہ چیز, اچھا اللہ آپ نے مجھے چنا, میں اس پہ راضی ہوں. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی جان پہ اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اچھا اللہ نے میرے اندر یہ وسعت دیکھی کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. اور اسی طرح الا علی الذین ھدی اللہ, مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو. جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا ان کے لیے کوئی بھی تبدیلی مشکل نہیں ہوتی. تو ہدایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو رہنمائی کی اور دوسری توفیق کی. یعنی انسان کوئی بھی نیک کام صرف اللہ کی توفیق سے ہی کر دیتا ہے. تو ایک خاص ہدایت ہے جس کو توفیق کی ہدایت کہتے ہیں، اور ایک عام ہدایت ہے جو علم اور رہنمائی کی ہوتی ہے. تو علم کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور توفیق کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے. اور جنہیں اللہ ہدایت دے دے وہ اللہ کے حکم کو عجیب نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی ہدایت سے ان کا دل کھل جاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی. اور اس کے لیے اللہ پر یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور علم وحی کو سیکھنے کی کوشش اور نماز اور زکوٰۃ اور ایسی عبادتیں جو فرض ہیں ہم پر، ان کی پوری پوری ادائیگی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف ٹھوک کر کے پڑھی گئی تھیں. تو لوگوں کا یہ تھا کہ ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی کیونکہ انہوں نے قبلہ فالو نہیں کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی یہ درست ادائیگی کے لیے قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے. رؤوف سے مراد جس کے اندر نرمی ہو، اور رحیم جس کے اندر رحمت ہو. رأفت اور رحمت، شدید رحمت کو رأفت کہتے ہیں رؤوف، اور رأفت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے، یعنی پہلے رحمت اور پھر اس کے بعد رأفت. تو رؤوف کو رحیم پر مقدم کیا گیا کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے. اور تحویل قبلہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، بندوں کی ہدایت کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے، بندوں کی ضرورت کے مطابق سامان بھی وہی مہیا کرتا ہے، اور مشکل حالات میں بندوں پر مزید شفقت فرماتا ہے. اپنے فضل اور رحمت سے ایمان والوں کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور برے اعمال کرنے والوں کو مہلت دے کے شفقت کرتا ہے ان پر، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ امت وسط ہے، بہترین امت ہے. امت بھی گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی احکام کے ذریعے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، ایسے مواقع پر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسے مواقع پر کیا کیا، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا حکم مانتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو شرعی احکامات سے منہ موڑیں اور آپ کے دل میں شک و شبہ ڈالیں. اور اللہ کے حکم کو ماننا ایمان والوں پر، ہدایت یافتہ لوگوں پر بہت آسان ہے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے نماز کو ایمان کہا گیا یہاں، اور اللہ ایمان پر مبنی عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالی رؤوف الرحیم ہے، اور امت مسلمہ بہترین امت ہے، چنی ہوئی امت ہے، حق پر قائم رہنے والی امت ہے، اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو فضیلت عطا کی گئی ہے، اس امت سے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے. یہ امت گمراہی سے محفوظ امت ہے، ساری امت کٹھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس امت میں علم کی حفاظت کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس دین کی تجدید بھی ہوتی رہے گی، اور اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو سابقون میں سے ہوں گے. قیامت کے دن سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب ہوگا، وہاں بھی سابقون ہوں گے. اور پھر یہ کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے جو آپ کے پیروکار ہوں گے، اور اکثریت بھی جنت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی جنتوں کا واسی بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
11: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
8: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
12: کمنگ اپ نیکسٹ، انگلش ٹاک سیریز. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم.
13: No father can give his children a better gift than good manners. Reported by Tirmidhi.
14: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetics Central.
15: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
16: What if we all smiled to a total stranger? Instead of walking past them if they were danger, even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicious. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress. Pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
17: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
18: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
19: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
20: But
19: it costs £10 per inch.
20: And that's too expensive?
19: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
20: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
7: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
21: Something to talk about in a productive and beneficial way. I am your host, Neelam, and joining me in the studio this morning is my guest, Sister Nazmin. Assalamu alaikum.
22: Alaikum salam.
21: How are you this morning?
22: Alhamdulillah, I'm good. How are you?
21: I'm great because it's sunny outside. So that just changes the mood, doesn't it?
22: It does. It
21: when there's sunshine and it's not rain and I'm not battling through that traffic. It's nice, and it was a nice drive to the studio this morning. Yeah, so alhamdulillah for all of that. Now, listeners, we are live on air, reaching out to all our listeners in Luton and surrounding areas through the airwaves at Inspire FM 105.1 FM. The show is also streaming live on Facebook, where you must give the show a thumbs up, but can also comment on today's topic. I am also taking in text and WhatsApp messages on the studio number 0777 9481 822. Just feel like my volume's a bit low. Can I turn that? That's okay. I'm just getting permission from the studio that I'm allowed to do my own editing here. So listeners, I'm going to keep it short and sweet with the intro because we've got a lot to get through today. In today's show, Nazmin and I will be discussing prioritizing self-care and in light of Self-Care Awareness Month. September is Self-Care Awareness Month. The next few shows will be focused around this topic, where I hope to unveil some of the hidden fears and explore ways of how we can try and find that balance in our lives where we are treating our health and life as priority. Now, I would love to hear from all those that are tuned in this morning, whichever platform you are tuned in. It would be great to hear how you prioritize self-care in your life. It would be really nice to hear how you do that. Drop me a message on WhatsApp or text on the studio number 0779 481 822. Now, Nazmin, before I start, I wanted to actually share some statistics. I did do some research around this, and it's detailing the statistics when women, like the age ranges of when women peak with their stress levels, and looking at some of the causes. Now, a quick disclaimer here, this is just the surface stats. Of course, the exact causes and levels of stress vary by age, demographic, life stage, and of course, the daily triggers. Now, from the young adults from 18 to 24, the stress level is high. There's mental and social pressure, and this could be around career, educational pressure, pressure to succeed, up to 60%. Body images, concerns about the way they look, 36%. Social comparisons and social media, around 49%.
0: Wow.
21: So that's a lot there. And then we go to early adulthood, where the ages of 25 to 34, where this is the peak phase one. And this is around financial and career. So establishing a career, financial decisions, making huge financial decisions, housing costs, and initial life transitions. So starting your life and, you know, paving the way there. Then we have midlife, 35 to 54, peak phase two. And this is called the sandwich generation.
0: Oh, really?
21: And this is the highest record levels of severe workplace and chronic life stress. Driven by juggling careers while caring for both children and aging parents. So it's not now where you're looking at yourself anymore. It, your focus has turned to children. How am I going to carry on my work life? And then you've got your parents and, you know, people then turn to that. So yeah, the sandwich generation, I think I fall under that category there. Older adults, 55, here the stress level has significantly decreased. And that's because perceived stress generally declines significantly past the age 55 to 60 because social concerns are no longer an issue, and it's actually health conditions that become dominant stresses rather than the daily life grind and pressures. So I think after 55, people stop caring. and it's all about actually our health. But we want to get there before that. We don't want to get to 55 and realize that we've got all these health conditions and health worries and things. So, you know, sharing that with you there, Nazmin, what's your thoughts around that?
0: A
21: lot to take in.
0: Yeah, it's definitely a lot to take in. Really, really interesting, actually. I'm not surprised. Not surprised at all. I think mental health is such a huge topic right now, isn't it? It's kind of like the be-all, end-all at the moment. What was the percentage for the 35 to 45, the sandwich?
21: I didn't actually get a percentage there. It just said that, it just said, but there's the highest record levels.
0: Right.
21: And it's mainly to do with work, balancing work and just the general chronic life stress. Right. And that's life stress around children, caring for children and aging parents, you know. And, you know, I think around that age is when you've got your teens.
0: That's
21: you've
0: right.
21: got your children growing up, and you have to then start making the decisions. So you go back to the young adults, but you're making those career decisions for them. You're trying to get them not to be concerned about their body image. And so you're feeling the pressure that the 18-year-old is feeling at that stage. So I think that's probably why it's at its peak, because you take on everything at
0: that
21: time.
0: Why do you think they call it the sandwich generation?
21: I think it's sandwich. I should have delved into that when I did my research, but I didn't want to go too much into this because we've got so much to cover. Yeah. But I think I would say sandwich because, as I just said, it's like layers of things. And, you know, it's
0: unless
21: just
0: you're just a bread and cheese person.
21: Yeah, that's all bread and jam.
0: Bread and jam.
21: You know, and you don't have the layers. But, you know, and, you know, kudos to those people that don't have that stress, you know. But, it's just, I think it's the layers of stress and it's peaking at that age. And I think, and that's the age or the demographic that, you know, I think where we have sort of, we hit a life crisis where we have an identity crisis for ourselves. So we realize what we went through when we were 18. We don't want our 18-year-old to go through that.
0: Yeah, absolutely.
21: And so you're sort of changing their life as well as recovering from what you went through.
0: Yeah.
21: So I think there's a lot going on in that age range. And it's quite a large age range, 54. So just before they stop caring, you know, before we hit that decline of actually health becomes priority. So I guess, Nazmin, before I get you to unveil some of these talks around prioritizing self-care, can I just get you to briefly introduce yourself to the listeners?
0: I'm sure everyone
21: And
0: is aware of me.
21: Yeah.
0: Yeah,
21: and those that don't know, where have you been?
0: I am Nazmin. I am a local mum of three. I would like to say that I am active within the community. Well, I like to be as active as I can be. I guess I'm going through that sandwich generation myself at the moment. So picking through my own layers. I think I've come to a stage now where I'm just very passionate about giving. Mm. Just wanting to help as much as I can. And so I think my goal in life now is to just do as much as I can, where I can, how I can, all kind of in my capacity.
21: Yeah,
0: inshallah.
21: And you've just surface touched on your qualities there, Nazmin. You've underplayed how great you are.
0: We'll talk about that another time. Like you said, we've got
21: you are a woman of many talents, and you know, and above all, as you say, your priority and you know, first role of your life is motherhood.
0: Absolutely.
21: And you know, you are there for your children and wanting to be there for your children as well. Now, Nazmin, looking at self-care, what do you think are the first signs of burnt-outness? You know, where the early signs, how can we spot the early signs of we're burnt out, this is too much, before reaching that wall and having a physical breakdown?
0: I think this is where we go wrong, because we can't spot the signs, and that's why we burn out.
21: Yeah.
0: And I think that's the important part of trying to educate ourselves. I think it's really important to spot the signs. I think that's what I find. Reminder for myself first and foremost, we're all human at the end of the day.
21: Yeah, I know.
0: And we all have struggles, and we are all going through one of these processes, you know, the 18 to 24 or the 35 to 54 or the 55 to 60. I mean, what happened to the 60 plus?
21: Oh, I know. They're out there enjoying life.
0: Yeah. What are they doing? That would be really interesting to know kind of what stage they're at now, right?
21: Mm.
0: They're probably now just kind of
21: mellowed
0: and trying to connect with God. I think we come to that stage where we kind of realize, okay, maybe we don't have much time now.
21: So. And, you know, and I think because it's people become health conscious at that time, then yes, you do think, well, what's the purpose of life? And then you sort of have that spiritual collection then.
0: You tend to find don't you?
21: It should be sooner.
0: Yeah, absolutely.
21: Because we don't know where life is going to take us where the road's going to end for
0: us.
21: Absolutely. So
0: I think what I have found in my small period of speaking to people, helping people, is that we don't seem to know when we're burning out. We don't seem to know our triggers, and we tend to keep going, and then something has to give way for us to then realize, oh, actually, I need to look after myself as well. Yeah. I need to pour into my glass. I need to, you know, put myself ahead of this, et cetera, et cetera. And I think that's why the stats are so high.
21: Mm.
0: You know, I think, again, myself, reminder for myself first and foremost, I think we need a lot of awareness and educating around how to slow down.
21: Mm.
0: I think we need to slow down. I think there's a Sheikh Mahil. I'm not sure if you've come across him before. He's quite a profound speaker.
21: Mm-hmm.
0: He's part of the, I think, Sakina Institute in the US.
21: Okay.
0: He has some really, really good talks that he does on YouTube, and I tend to follow him quite a lot. So I'll whack him on when I'm washing the dishes or if I'm cooking. He's really, really amazing, ball of knowledge. And he did a talk once on learning to slow down.
21: Mm.
0: And I was actually listening to it last night because I knew that I was coming in today, and I thought, okay, this is quite an interesting one to listen to and take in. And one of the things that he said was, we as an ummah need to learn how to slow down and know that time is, you know, we have this thing about time is running out.
21: Yeah.
0: So we have this whole taboo, this whole thing in our head about, oh, time's running out. You know, I have to get this done. I have to get that done. I have to get my GCSEs done. I have to get my work. I have to get this. I have to get that. But he says, where did Allah tell you that you have a timeline to do all that in?
21: Mm.
0: Nowhere. That we have done ourselves as humans. Yeah. We've brought that weight upon ourselves.
21: The rat race.
0: So he was emphasizing on the importance of the quality of your time, not the quantity, and realizing that whatever Allah has ordained for you will come to you regardless of how much you try to run. And I think that's our biggest flaw. Again, reminder for myself, first and foremost, that our biggest flaw is trying to cram everything in within an unrealistic time period. And Allah has not built us in that way. So because He hasn't built us like that, when we do that, what happens? We inevitably crash, right? And that's where the self-care comes into it. If we learn to slow down, if we learn to have self-care, self-love, if we learn to use our time with quality and look at it as an ibadah rather than a comparison or a competition or a keeping up appearances, I think we would be so much more successful in our health, in our wealth, and in the way that we're going in life as well. What do you think?
21: I agree with you. I think and I think that you've sort of touched on very a strong ground there, where we don't slow down. And you know, and I think a lot of the time, and I always blame social media when it comes to things like this, because we see the surface of you know, when someone's put a recipe together, they're going to put it together. They've probably done 100 attempts, 100 takes before then, and then got that cake right.
0: Yeah.
21: And you do it the first time round and it just flops on the table and you think, how did that not happen? So you're automatically putting yourself in pressure of, I need to live up to a certain standard. Absolutely. I need to bake a cake like that. And so we are setting the bar really high for ourselves. Yeah. And I think we shouldn't, we're living in a generation, and I remind this of my children, that you are individuals. We shouldn't really look at other people because, you know, everyone achieves things differently and at different paces. So you have to just realize that that person's got to that goal a lot quicker than maybe I would, but eventually I'll get there, and it might take me double the time, but I will get there. And I think that's what you need to remind yourself. And is that your goal? You know, you have to, that might be a goal for somebody, but you think, yeah, I'd like to get there as well. But actually, do you really want to get there? Or is it just because you've seen someone else's success
0: doing it,
21: and you're thinking, I want to do it. I want to,
0: The biggest thieves, right?
21: And I think that that is one of my biggest, and I have sort of grown up with that. And I realized, you know, with your siblings, with your cousins, with your family members. And I think we kind of grew up in that atmosphere where, because my cousins are all close in age and we were all academically the same, we kind of had this bar set for us that that cousin's achieved that, you're going to do better. Yeah. That cousin's married like that, you're going to do better. Yeah. That cousin's had this many children, you're going to do better. So we always had that pressure,
0: yeah,
21: unknown pressure.
0: It's so wrong though.
21: No, it's very wrong.
0: And that kind of comes down to culture again, doesn't
21: yeah,
0: it? Generational
21: it.
0: Trauma.
21: Absolutely.
0: Which are things that we are time and time again told Islamically,
21: yeah,
0: to not focus on, to stay away from.
21: Mm.
0: Again, things that we have created ourselves as humans. I mean, we are our biggest enemies.
21: Yeah. Yeah. We are our worst critics,
0: yeah,
21: and we are our worst enemies.
0: Absolutely,
21: yeah,
0: absolutely.
21: But I think we've hit this, especially the sandwich generation, have hit that point in life now where we can reflect on this and we're looking at it in a positive way. And I think I don't have any regrets about how I grew up and the pressures I felt then, because I think it's shaped me better today.
0: Yeah.
21: And I'm more educated today to know that actually that was good and then that was not good, and this was healthy and that was unhealthy. Mm. I can actually now make that comparison because we had an unhealthy part of our childhood.
0: Don't you find that the sandwich generation is kind of breaking the generational trauma? Don't you find that?
21: Yeah, we're talking more about it.
0: Mm.
21: And
0: we're,
21: you know,
0: more aware of it,
21: yeah,
0: more conscious.
21: Absolutely, I 100%
0: agree. We don't want the repetitive patterns,
21: yeah,
0: to go on. So.
21: And I think that that's what I was saying, that I think this is the generation that's making that stand. And that's probably why we are feeling that pressure, because we want to make that change with our own children and
0: yeah,
21: we want to dig our heels in and,
0: yeah,
21: you know, and we're fighting previous generations to say, we're not going to do things like
0: easy.
21: That anymore. No. So breaking,
0: that's a whole war,
21: yeah,
0: in itself.
21: Absolutely. Breaking traditions. Now, you know, self-care, I think it's, when you say that, people, it's just a word.
0: Mm-hmm.
21: There's a lot of misconceptions around self-care.
0: Mm-hmm.
21: You know, a lot of people interpret self-care as wrong. You know, what do you think is the biggest misconception around self-care, what people think self-care is?
0: Having a hot bath and lighting a candle.
21: Yeah.
0: I mean, it's brilliant.
21: Yeah.
0: It's effective. It's
21: yeah,
0: good. And something that I do as well,
21: yeah,
0: sometimes. But I think it's not getting to the root of the problem. It's a very superficial,
21: yes,
0: way to mask what's going on.
21: Yes.
0: And it does help, don't
21: yeah,
0: get me wrong. You know, have a hot bath, have a candle lit. You know, it will help you for that moment. But unfortunately, it's not the moment that
21: yeah,
0: we just need to be concentrating on. The self-care, the self-love, it has to be a longer-term investment. An internal investment, you know, in order for it to then become effective. So self-care for me, I think, is digging deep and allowing yourself space and time and credit, you know, just being good to yourself, something we tend to not do a lot. We tend to be good for others,
21: yeah,
0: and do a lot for others. But then when it comes to ourselves, we put ourselves on the back burner.
21: And would you agree to say it's because, you know, that shift, that generation is a bit selfless. So they feel guilty. And there's a lot of guilt around, oh, if I do this for myself, the repercussions could be that dinner on the table might be late.
0: I'm
21: not a good mother. I've neglected my children.
0: Yeah,
21: I've put myself forward. All of this. Do you think there's a lot of guilt around it?
0: Absolutely. And then that guilt, where does that guilt stem from? I don't want to obviously be repetitive, but where does that guilt stem from? It stems from, again, growing up, your generational trauma, the culture, how we've been brought up, what we're being told, how we're being doctored.
21: Yeah.
0: So it's not as simple as saying, love yourself,
21: yeah,
0: go out there, breathe in the air, go and stand on some grass. It's effective.
21: Yeah.
0: Don't get me wrong. I'm not taking it
21: yeah,
0: away from
21: the you. Outlets, their channels,
0: their
21: methods,
0: channels,
21: but
0: it's not getting to the root of the cause.
21: Yeah.
0: So I think self-care for me definitely looks like learning to love yourself in a way that you are not used to loving yourself, becoming uncomfortable, and realizing that what you have been taught may not necessarily be, you know, the hymn sheet. You know, we kind of have this mental thing where we don't want to go against what we've been taught because we feel like, oh, that will then potentially make that person wrong and then that person wrong and then that. And we don't want to do that because then that throws everything out of the window. You know, years and years of growing up, you start to question everything, don't you?
21: Yeah.
0: But then I think that's where the self-care comes into it. When you start questioning everything and you start realizing, actually, it's okay for me not to wash the dishes for one day. It doesn't make me a bad mother.
21: Yeah.
0: It's not going to be the end of the world.
21: Yeah.
0: It's okay for me to say no to someone. It doesn't make me an unkind person, or it doesn't make me a less of a Muslim.
21: Yeah.
0: I think we have this perception where we think we bend over so backwards for someone and they can literally reverse and drive over us a million